0: ti radio, to ti hiti.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Bibi Rexha in Faithless New Religion na Totem Radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite že zdaj na vaši poti, pokličite 08 010 55. Sicer pa okoli 18 stopin v tem trenutku, delno oblačno vreme imamo in takšno bo tudi danes večino dneva. Popoldan oziroma proti večeru so možne tudi krajevne plohe. Temperature bodo danes šle do 31 stopin, jutri pa že zjutraj in potem čez dan plohe in nevihte, dnevne temperature 28 stopin, v petek pa naj bi bilo brez dežja. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Sreda po prvem polfinalnem večeru na svetovnem prvenstvu je, spakirati so morali Francozi, ki so bili po mnenju mnogih, pa tudi po mojem mnenju, glavni favoriti za naslov svetovnih prvakov. Španija pa je prva finalistka danes zvečer, torej drugi polfinale. Anglija, Argentina bomo videli, ker ko dobimo še drugega finalista, potem že vemo, za koga lahko napovedujemo v naši Krups Coffee Crush tekmi. Evo, dobro jutro!

Just another day na Totem Radio, ura pa točno 20 minut čez peto. Dobro jutro. Dajmo še enkrat preveriti stanje v tem trenutku na naših cestah. Brez posebnosti so, to je super informacija, naj tako ostane čim dlje, če pa kaj opazite, pa pokličite na telefonsko številko 08 0 10 55. Sicer pa 18 stopin v tem trenutku pri nas, delno oblačno vreme imamo, takšno bo tudi na večino dneva. Popoldan oziroma proti večeru so danes možne tudi krajevne plohe, sicer do 31 stopin napovedujejo meteorologi za danes, jutri pa že zjutraj in potem čez dan plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo šle do 28 stopinj, petek pa naj bi bil brez dežja. Dobro jutro, Jeger tu in ja, kar zgoda je, ne sploh, če smo včeraj gledali nogomet, pa smo se morali danes hitro vstati, tako da upam, da ste se vsaj vi dobro naspali, sicer pa imamo tote hude hite, da nam bojo pomagali pri tem, da se dobro zbudimo. Imagine Dragons in Thunder pa dobro jutro.

0: Minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Varstveno delovni center Povš Maribor v Slovenski Bistrici načrtuje novo bivalno enoto za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ker je zanimanje veliko, iščejo primerno zemljišče ali objekt, kjer bi lahko uredili dom za 8 do 10 stanovalcev. V Slovenski Bistrici sicer že deluje njihova delovna enota, nova bivalna enota pa bi uporabnikom omogočila tudi samostojnejše in varnejše bivanje. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti, zato uporabnikom svetujejo, naj sumljiva sporočila izbrišejo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Mednarodna nogometna zveza pa še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov je sicer že izpadlo. Slovenski sodnik Slavko Vinčić pa še ostaja v igri za sojenje najprestižnejše nogometne tekme.
0: Gremo še na ceste, Matic.
2: V tem trenutku je na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, ki ovira promet. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj pa vreme, Ema?
3: 17 stopinj v tem trenutku pri nas, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele največ do 30. Možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo vreme podobno, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: In so 3 minute, dobre 3 minute čez pol šesto. Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Ja.
0: Ja, drugače izgledata, ko pa... Zvenita, no tako bom rekel. Tako jaz, verjetno. Ne?
7: Ker smo gledali včeraj, ne?
0: Tako. Ja. In smo malo utrujeni, ampak ja. Več o tem tudi kasneje. Ni enostavno, ne?
7: Ne.
0: Biti nogometni strokovnjak in opazovati svojo stroko.
7: Res.
0: To ne da spremeni. Ok, čez dva komada se bomo spomnili tega reporterja Milana od včeraj oziroma najboljšega pretekle sezone, enega izmed. Ok?
7: Dobro.
0: Če ste slučajno zamudili, Black Eyed Peas pridejo še prej, pa Bruno Mars in njegov zadnji singl I Just Might. Evo pa, dobro jutro.

0: Where is the love, Black Eyed Peas in Ne pozabit, Justin Timberlake poje.
1: Okay.
0: Da se niste zavzeli celi komad. 5:42 je ura in je čas, da se spomnimo torej ene izmed najboljših zgodb pretekle sezone totega reporterja Milana, ker je Milan seveda na počitnicah. Ne?
1: Ja.
0: Ok, sta pripravljena?
1: Ja, daj.
0: Ok, tokrat o tem, da Slovenija piha 0-0.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Aja, vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku, Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Kaj, ja, 0-0, če 0-0!
2: A ti o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čaki malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi no davo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, te pa mi je to notovalo. Od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel mese one, ko si kic, lovun, to te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipera, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za tri dni. Ne nazadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Veš, to večernih urah, je ben ti spomin se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel štiri plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak, to po deseti, ko sem čul, da je Mišo

0: Paro, sem samo vkled dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žerilo, pa kaj se ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
1: Ja, zdaj pa torej pravite ne.
0: Ja, na Štajerskem je tak narube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo usvesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu sramota, če so gostilni. Te pa bolj začnejo žreti, kdo je zmagovalec. Ne? Jaz sem tako tudi od sestri rekel, da ne bi ti ki kake analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhult, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupno tu. Tam smo postavo vrsto, pa smo šli do maličnega, do šodarjame.
2: Kaj zdaj, Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
2: Ne, sramota! Inter, Juve, 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
2: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj morma prit, ne?
3: Kaj je, 1-0?
2: Maribor!
0: Dobre, daj pomij tam ne nased, če se tu menim.
1: So to že začeli, to kar
0: ja,
1: ste rekli.
0: Ja, pa to pravim, mislim.
1: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
0: V peš soni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
1: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
2: Pa daj bejš, bej, da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Mi in Dermot Kennedy na Totem Radiu še 10 minut in ura bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, eno uganko imam za vajo, ker takoj, še pred 6. zjutraj.
1: Ok.
0: Ja, zdaj upam, da sta zbrana dovolj, da boste lahko, ne?
1: Ja, daj.
0: Mežikata že počasi. Kosova stara. Ampak dajmo poskusiti. Zanima me, če lahko, da malo otežim vse skupaj, v dveh poskusih, ne v treh, v dveh, uganeta, kaj sem včeraj jedo, popovdne.
1: Kaj pa kak je namik?
0: Ja, ni ga, ne.
1: Je kar slabo.
2: Doma si delo, ali?
0: Doma, ja.
1: Sam si skuhal.
0: Ja.
1: Ok.
2: Testenine?
0: Ne. Prvega si porabila.
1: Čevapčiči.
3: Bravo, Jäger.
0: Spet. Jaz bom eksplodiral do septembra.
1: Gle, se bo in tak slabo. Jaz sem za vikend tudi trikrat jedel čevapčiči.
0: Ja, jaz tudi.
1: A ja, pa še... Ja,
0: fajn.
1: Ja, vidiš.
0: Ali sem zraven pil C9-o.
1: Ne! Ne. Lepo.
0: Ja?
1: Lepo, lepi torek si si naredil. Bravo.
0: Tako kot bi fraz rekel, 120 kil, here I come.

0: Cindy Lauper in klasika iz 80-ih, Time After Time, na Totem Radiu 5 minut še in ura bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa bomo slišali po novicah? Ale Farben in Kido s hitom All Right, sicer pa pridejo tudi Nickelbacki s hitom Rockstar.

0: Evo, zdaj, koliko so vam všeč Nickelbacki, da ali ne, ta komad ima izjemno besedilo, pa še bolj izjemen video spot, če ste ga slučajno že videli, če ne, priporočam ogled. Ogromno enih znanih ljudi je not in pač našteva, kaj bi vse imel, ne,
1: ja, če bi
0: bil rock zvezda. Ja. Ne, tako je, zdaj smo slišali, da bi pač bili vsi suhi, ker pač ne bi jedli nič. Tako so, ne, rock zvezde. Ja. Si vidio kdaj tako rock zvezdo, kot smo mi dva? Pravo tisto.
2: Ne.
1: Ne.
0: Ja, ne,
1: sam
0: ne.
1: Res ne.
0: Si imaš 14 kil. Ja.
1: Slabo.
0: Z razlogom nekim, ne. Ker ni enostavno biti rock zvezda.
1: Ja, ne smeš jesti, tako je.
0: Ja, nijaš cajta jesti, ne, če imaš vse drugo za delat.
1: Ah, kapaj.
0: Ti bi to
1: jaz
0: obrn.
1: Mislim, da si ja pripravljen na to, da obržem to pravilo, oziroma si izjema, ki jo
0: ti bi bil prvi, ne, bolj povdarjeni rock zvezdnik. Ok, vse to po novicah, ki sledijo čez 3 minute.
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilo na ran, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Hej, hej!

0: Sitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
3: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
2: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
3: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: ura točno 6.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Delodajalske organizacije pozivajo delodajalce naj v času vročinskih valov delo zlasti na prostem organizirajo odgovorno. Opozarjajo, da visoke temperature povečujejo tveganje za vročinski stres, dehidracijo in poškodbe pri delu. Pri temperaturah nad 30 stopinj morajo delavcem zagotoviti redne odmore, brezplačne, brezalkoholne napitke ter ustrezno zaščito pred soncem in vročino. Z današnjim dnem se na slovenskih sodiščih začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem obdobju bodo sodišča obravnavala predvsem nujne zadeve, medtem ko procesni roki ne bodo tekli, o nenujnih primerih pa bodo lahko odločali le ob soglasju vseh pletenih strank. Uradne ure sicer ostajajo nespremenjene. Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela pa je bilo tudi uradno znova umaknjeno z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic, potem ko se je enako zgodilo že prejšnji teden zaradi domnevnega nasprotovanja Slovenije. V Bruslju med tem, kot možni rešitvi, še omenjajo glasovanje Sveta Evropske unije po pisnem postopku, za katerega je potrebno soglasje vseh članic ali pa odločanje na enem od prihodnjih rednih ministerskih zasedanj, ki bo predvidoma šele jeseni.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Pa se dogaja na cestah.
2: Ja, še vedno je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center v smeri Dragočove in pa že se je začela nabirati gneča od priključka Krtina proti Ljubljani. Zastoj je tam dolg zdaj približno 7 km, zamuda pa v tem trenutno 6 minutna. Drugih posebnosti ni, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10.55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4.900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: In še o vremenu, Ema.
7: V Mariboru, Bukovnici in Podlehniku 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Same najboljše. Tudi radio.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: dentro.
1: Tako delajo.
2: Se že oglašajo.
1: Že kar, ne? Kar harajo, že zunaj. Spet je danes tako taki vroči luft je, ne?
2: Ešte je vlaga. Vlaga.
1: Vlaga, zdaj bo gor
2: stalko odrežo. Včeraj se vlilo, tako da je nekdo tušil.
3: Ja, res je.
1: A se je?
2: Je v rušah. Je bilo belo, da si ven pogledal, ja.
1: A, vidi, ješ.
3: Zanimivo. Pobreži ti.
1: Ja, tudi?
3: Ja.
1: Kdo je?
2: Kako se tiče vapčiče premavljajo,
1: to vidiš. To se premavljajo, ja. Pa mi je okej skupleko. Okej, 4 minute, čez 6 so, čez 2 tota huda hita, seveda ena izjemna debata o svetovnem prvenstvu v fuzbalu.

0: Nickelback in Rockstar na Totem Radio 11.6, pa je ura. Dobro jutro želimo, Ema, Jeger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ok, kot obljubljeno, seveda je treba spregovoriti o fuzbalu in Jeger, ti si rekel, kaj včeraj? Ja, dobro, vidiš.
1: Super rekel, da bo Francija prvak, očitno ne bo, ne?
0: Ja, ne, ne bo, ne. Zdaj, ko so malo prišli na pravega, so lepo tup.
1: In to že tretjič zapored.
0: Ja. Ampak včeraj ne vem, kaj mi je bilo, res nič od nič.
2: Ja, res je slabo tekmo.
0: Nekaj, res so čudno igrali.
1: To je pa čar turnirjev.
0: Tako.
1: Pride do tistih tekem, kjer moraš pokazati to, kar pač moraš pokazati.
0: Ja,
1: lahko
0: in je...
1: Hitro se obrne.
0: Tako, ne, ja, dnevna forma lahko tako. Pokvari marsikaj, ne. V glavnem, yes.
2: Jaz sem tudi vesel.
1: Meni je bilo fajn.
0: Ja,
1: meni je pa za Španijo.
0: Ja, seveda.
1: Ne, ne, jaz sem za Francoze bil.
0: Ja, bil. Mi dva smo še. Ok, v drugem polfinalu, torej letošnjega svetovnega prvenstva, 23. že mimo grede, se bosta začer ob 9. v Atlanti srečali Anglija in Argentina. In za komentar o nocojšnjem polfinalnem paru in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa tudi dobrega poznavalca nogometa. Torej, Andrej, povej, kako komentiraš nocojšnji polfinalni par in kaj misliš, kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
3: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina Mesija, ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo, bodo odigrala tudi tukaj čustva. Malce starejši vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi s seboj. Na vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki. Na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Ja, yeah. To je kurjo kožo, imam.
1: Ja, zanimiva tekma bo danes.
0: Res je, sicer Anglija že vrsto let ima izvrstno ekipo, sansko v bistvu vsakič, ampak vedno jim nekaj zmanjka pol, ne? Da bomo videli, kak bo letos, jaz kot navijač druge ekipe bi jim privoščil. Da grejo domov.
1: Ha, ampak si pa se... Ja, Argentina, ne?
0: Ja, Argentina, da ostane, ne?
1: Ja,
0: ne,
1: ja,
0: da.
1: Ne.
0: Pa daj, lepo.
1: Seveda.
2: Ne, ne, jaz sem za Anglijo, tako
0: ne. Ja, bodi, vse prav.
2: Vse, ker bomo
0: nekdo
2: zmogali.
0: Nekdo more biti.
2: Ja, zmogali bomo.
0: Ok, očitno bo zelo napeto, seveda se zelo veselimo. Ja. In, upam samo, da ne bo spet kakih... čudnih, mešanih sodniških odločitev, pa kaj podobnega, ker pa spet vsi lapajo.
1: Točno to. No. Točno to. Oh. Eba, se ne bo.
0: Ok, danes ob 21.00, Anglija, Argentina, da ne bi kdo pozabil in ne pozabiti tudi pred tem trgovino iti, ne? Pa si malo nafilat zaloge.
1: Ker pa še zraje.
0: Tako, jutri zjutraj pa spet zabuhli. Ok? Tako. Taki plan. Ja. Se začeš.

0: Naše poletje.
1: Se prvo držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Kershaw in The Riddle iz leta 84 in 23 pa je ura. Lepo pozdravljeni, dobro jutro želimo Ema, Jeger in Tomaž.
1: Zdrav. Dobro jutro.
0: Včeraj smo na Totem Radiu torej delili vrej karte za Odisejo, ki je na sporedu jutri ob 19.00 v Mariboksu. Ne?
1: Drži. Ja.
0: Tako. In če se spomnite slučajno ali pa ne, morda, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, je v grščini posnel odziv Penelope, torej Odisejeve žene, potem, ko on po 10 letih pride iz vojne domov.
1: Tako.
0: Ok? Dajmo samo spomniti.
2: He, Odiseja, Iseja, komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, Huito nas mustavros herastike eximeres. E prepe na megalosso monos mutitele maha. Aftiene i telefthaia fora. Pame sto magazi. Dene me hu tipota sto psio.
1: Na koncu rekla, da ga bo stepsijo.
0: Po tikvi. Ok, in popovdne je Marko poklical poslušalko Jernejo. Seveda za dve vrej karti in pazi tato.
3: Uj, dobro je to povedal. In sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ, ja super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj, naj in sosed Stavros je pa rabo samo 6 dni. In jaz sem mogla zaradi tega pol sama sem mogla vzgojiti najino hčerko. Zdaj pa pridi nazaj, zdaj pa ko si tu, pridi, greva takoj v trgovino, zato, ker imam čisto prazen hladilnik.
0: Ok, morate vedeti, da je v nulo v bistvu prevedla, kaj ti poslušalka je ne klicala in, in je povedala Marko, to pač, da zna grško.
1: Ja. In točno to je povedati.
0: Ja. Da ga pol nadrla, da nič ni v hladilniku, da takoj treba iti v trgovino. Tako da, vidiš, se spomniš, se spomnita, zjutraj smo se pogovarjali, samo čakaj moment, ko bo klical nekdo, ki zna grško. In evo se je zgodilo, je ne, a hvala lepa, evo, Tine, to je kar šlo, da svaka čast. Morda za bo Martinovo letos na tem radiju v grščini. Bog ve, kaj se bo naučil do takrat. 5 minut še in ura bo 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: City Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
1: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
1: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
2: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
1: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
2: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
1: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poči. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol ure pa da šajbo opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Močna neurja so včeraj zajela več delov Slovenije in povzročila številne težave. Na Koroškem je ponekod padala tudi debelejša toča. Policijski sindikat Slovenije je ostro obsodil ponedeljkov napad na policista v Kočevju in poudaril, da takšna dejanja niso le napad na posameznika, temveč tudi na pravno državo in sistem javne varnosti. Tadej Pogačar pa je z odlično predstavo dobil 10. etapo dirke po Franciji, potem ko je odločilen napad izvedel približno 15 km pred ciljem in prednost uspešno zadržal do konca.
11: Ja, in kaj on je?
10: Ja, to je
11: vprašanje. Pa kaj pije?
10: To je, ker vsi komentatorji, kjerkoli sem gledal, ali na RTV Slovenija, ali na Eurošportu, so vsi bili skupni, da je Karapas imel pred koncem tistega vzpona tako prednost, da ga pač ne bojo mogli ujeti, ne?
11: Uh-huh.
10: In potem Pogačar, kaj ne moremo, kdo ne more?
11: Ja, ja, boš ti govoril. Ti boš zdaj govoril. In se odloča spet tako vedno, pa... Ja,
10: točno to. Cool.
11: Dajmo še preveriti, kaj se dogaja na cestah.
10: Je še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi, pa tudi zastoj je že nastal na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 33 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Še vreme, Ema.
0: V Mariboru, Benediktu, Dornavi 18 stopinj, v Adriancih pa 19. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30. Možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, največ do 25 z možnimi plohami.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
12: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
13: Toti radio.
11: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
11: In tu nekaj gledam, Ema, če bi lahko ti prosim preverila, Tom Cruise je TikTok naredil. Okay.
0: Ja, ja. In ima 1,5 milijona sledilce.
14: Že?
11: Z prve.
0: Ja. Ma pa objavljena 4 videa, od tega sta dva tako dolga 3 minute.
14: Ja.
0: Pač to se ne dela.
11: Ne.
0: Očitno ga moramo še malo naučiti, tako pa kaj.
11: Ja, ma, ja. To bo zijal 3 minute.
0: Ja, drugih pa samo neke premjere filmov.
11: To je
0: malo neke spajsi, neke življenja.
11: Od doma, neke,
0: ja,
11: ne?
0: Neke od doma.
11: Na Heizl, pa ni papira. To, ja, neke ja, to. Jezus, piši mu.
0: Ja, bom,
11: veš,
0: res.
11: Zdaj, zdaj pa se zberim.
0: Zdaj pa konc.
11: Ti imaš Jäger?
14: Kaj?
11: TikTok?
14: Mislim, imam.
0: Res?
14: Gledam, ne snemam.
11: Okay. Ja. Ali ti kdo sledi? Ja.
14: Ne.
11: Ne, noben.
14: Ne,
11: jaz ne rad. Ni nič od nič.
14: Skrit svoje.
11: Ja.

0: Krugs, Kofi Crush tekma.
1: Ja, vedno bliže je nedeljski finale na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj smo torej dobili prvo finalistko, Španija je šla naprej, premagala Francijo z 2:0. Danes večer ob 9:00 Anglija, Argentina.
2: Teda tekma se bo končala kaj nekje okoli 11. ure.
1: Ja, ja, če bo vse po sreči.
2: Če bo vse po sreči.
1: Ja, samo zato se menimo, ker se moramo stati zjutraj, ne, ja, ne drugo.
2: No, ampak od takrat, ko se zaključi današnja druga polfinalna tekma, lahko že napovedujete rezultat, ker bo ta pa znana oba finalista in finalna tekma je tudi zadnja Krups Kofi Crush tekma.
1: Ja, in to pomeni, da lahko, seveda, če pravilno napoveste rezultat nedeljskega finala, dobite Krups Kofi Crush kavni aparat, ki je mimo grede najlepši, najpopularnejši v tem trenutku. Fino vam polepša kuhno in življenje. Super kafe naredi, mimo grede. In torej, če pravilno napoveste, ga dobite, ne? S pomočjo totega radija, sicer pa je treba poslati med vsemi, bomo mi potem žrebali, ne? Ko boste poslali pravilni rezultat, seveda, in svoje podatke na 051-220-220, potem nekoga žrebamo in evo, pridete, odpelate, pa je to to.
2: Pa kar je pomembno povedati je to, da velja samo prvi SMS.
1: Če se veda.
2: Tako da pošljete ga pred začetkom tekme, tako da to je to. Ne rabite 100 jih poslati, ker prvega bomo upoštevali, drugih pa ne.
1: Res je, pa tudi finale je v nedeljo ob 21:00.
2: Teda do takrat, ja.
1: Tako, evo, vse podrobnosti boste našli na naših družbenih omrežjih in pa na totiradio.si, kjer so tudi jegrove slike.
2: So.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush. Svetovni kavni aparati. Toti radio.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Izvrsten, večen komad, ne? Čas in dan D na tem radiju. Še 9 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja. Danes ob 12. pa bo spet čas za mnogo enih vicev in ne vem, zanimivosti in marsičesa, kaj ti ob 12. v etru totega radija Marko Fras.
1: Ja.
0: Ne? Človek mnogih talentov, med drugim tudi super pripovedovalec pravljic, kot je to že enkrat storil in še malo pofefral posebej, kaj ti pravljica je povedal v svojem domačem narečju.
1: Ah, oh, točno.
0: Se spomnita.
1: Se spomnimo.
0: Ok, če se slučajno kdo ne spomni...
1: Neka globaja je bila, ne?
0: Dajmo se spomniti, torej. Te pravljice sicer je ekstremno prekratka in bi si želeli poslušati še eno uro, ampak to je en taki odlomek. Mogoče bo kdaj, Marko, ga bomo prepričali, ne, da nadaljuje in da napiše celotno in posname tako kot recimo v tem primeru.
2: Že od nekdaj za staro štalo raso stari črni lejs. V lejsi pa en veki štor. Poleg vekega štora pa en mali. Spod pod štoroma pa je zijala veka kotaja. Vsi listi, ki so pali dol z drev, so se nabrali v toti lukni in pod na nej si več mogo videti. Samo pod vsem toti listjom pa je bilo nekaj črnega, nekaj groznega, nekaj, kan si človek ne bi vuj postopit. Dosti jih je šlo mujmo, noben pa še ni stopil v grozo. Do gnes.
0: Ne, vidiš, kar tak te pusti, ne?
1: Ja.
0: Ja, ko Agata Kristi, v bistvu je Marko Fras. Tako da, se nadejamo nadaljevanja te zgodbe, sicer pa, Jeger, tudi s tvoje strani pričakujemo v kratkem kak pohorski vložek.
3: Pa res, ja.
1: Je dobro, bomo zrihtali.
0: No, bomo se zmenili. Evo, danes torej ob 12. Marko Fras.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi.
1: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar koče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa, da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
7: A čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
6: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
7: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
11: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
10: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
11: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
10: Pokličite 041-530-898.
11: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
12: Ja.
13: Ne.
12: Ži.
14: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
16: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Ura je 7.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Močno neurje je včeraj zajelo več delov Slovenije in povzročilo številne težave. Na Koroškem je ponekod padala tudi debelejša toča, ki je povzročila škodo, gasilci pa so posredovali tudi zaradi poplavljenih kletin, zalitih cest in naraslih vodotokov. Ko so se nevihte pomaknile proti Podravju in Pomurju, pa so povzročile vetrolome, poplavljene ceste ter izpade električne energije, največ intervencij pa so zabeležili na območju Puconcev. Nestanovitno vreme z možnostjo novih močnejših neviht se bo nadaljevalo tudi danes in v prihodnjih dneh. Policijski sindikat Slovenije je ostro obsodil ponedeljkov napad na policista v Kočevju in poudaril, da takšna dejanja niso le napad na posameznika, temveč tudi na pravno državo in sistem javne varnosti. Vladom, pristojni ministrstvi in vodstvo policije so pozvali k čimprejšnjemu sprejetju ukrepov za večjo zaščito policistov pri opravljanju njihovega dela. Policist je bil v dogodku huje poškodovan, domnevnega 25-letnega povzročitelja pa so policisti prijeli. Tadej Pogačar pa je z odlično predstavo dobil 10. etapo dirke po Franciji, potem ko je odločilen napad izvedel približno 15 km pred ciljem in prednost uspešno zadržal do konca. 24. etapno zmago na turu je še povečal vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima zdaj več kot 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegaardom.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Kaj pa se dogaja na cestah, Matic?
17: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, na drugi zastoj pa pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam se čaka 9 minut. Sicer opazili smo še en radar v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji, meri pa v smeri Maribora. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
20: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
19: Še o vremenu, Ema.
21: V Mariboru in Zgornji Kungoti 19 stopinj, v Bogojini ter Ormožu pa 20. Danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
12: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
2: Dobro jutro. Toti radio.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: Ja, dobro jutro, 4 minute čez 7, kaže ura, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, lepo zdrav.
4: Dobro jutro.
3: Z Emo bi rada samo spomnila vse, ki ste tam zunaj, da ima Matic Jeger profil na TikToku. In čas je, da mu začnete slediti.
4: Ne, ne, ne,
5: jaz imam profil samo
3: tako. Bote videli, kakve vide imamo.
5: Če nič ne objavljam.
3: Miraš, to smije.
4: Nič ne sliko.
3: Pa sliko profilno. Ja, vertišeno, no, so ga slikali.
5: Ne,
3: ne.
5: Enega videa nisem objavil, niti ga nisem ripostal, nič, prazno.
4: Ne še, ja, ker nimaš followerja.
3: Tako,
5: tudi koli ga ne bom. Ne.
3: Zdaj je čas, da začnete slediti Maticu in v njem sprožite tisto humoristično žilico.
4: TikTok zvezdo.
3: Tako, režiser, humorist, novinar, vse.
5: V redu, ja.
3: No, idite pogledat. Pa če le gre, si shranite njegovo profilno sliko, ker je izjemna.
4: Ja, ker je izjemna.
3: Nekaj najlepšega.
5: Če gledam nekam daljavo. Veš, kje je bilo to?
3: Ki?
5: Na črni prsti. Nad
3: ja, vredo, ja, dobro je.

0: Dobro nam došli.
1: Pa dobro. No.
0: Malo še.
1: Mikar, ne, malo. Tukaj počitnice so in ne rabimo zdaj posebej poudarjati, da so mnogi že na dopustu, ker je enostavno nesramno. Še več jih bo šlo verjetno zdaj v naslednjih tednih in v teh sodobnih časih, ko so na voljo različna plačilna sredstva, ko ponekod, oziroma skoraj povsod, ne rabimo niti bančne kartice več. Ker lahko že, ne vem, s telefoni, z urami, ne vem, z uhani že plačujemo. Vse pa zna zgoditi, da greste, ne vem, v konobo kot Šimeta,
0: ja,
1: recimo, ne? Ja. In tam piše samo gotovina. Ne?
0: Only cash.
1: Tako, ja, ne? Oziroma tisto, ko piše samo gotovina je nekaj drugega, sta en drug plakat. Ne pomeni to, ne? Ampak, ne? Pol pa ste, evo, živčni, pa ne vete kam, pa ki je zdaj bankomat, pa kak vas bo olupali, pa lečete tam, pa kaka provizija bo, pa ne vem,
0: no,
1: kaj vse.
0: No, vse to, no in na Zvezi potrošnikov Slovenije so pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni niže stroške. Jo. In tak je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomc-Jovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije.
2: Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo v uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka.
0: Okay. Torej, ja, vemo vsi, kar zgleda, bančni bankomati imajo zgoraj vedno neko nalepko banke, pri nebančnih ponudnikih pa ponavadi piše gor samo ATM.
1: Ja, in ti glih ATM so tisti ludič, ne, kot te vreže.
0: No, katero kartico pa je najbolje uporabiti na bankomatih v tujini?
2: Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa, oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri kateremu od ponudnikov. In to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje, z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu.
0: Dobro. Kaj pa, če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro?
2: Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu, in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že se strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodi si banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun, uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti.
0: Ok. Torej, pri uporabi bankomatov so tudi opozorili, ne gre samo za stroške, ampak tudi za varnost. Svetujejo, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Torej, če opazite nenavadne naprave, poškodbe ali pa sumljive osebe v bližini bankomata, dviga ne opravite in obvestite lokalno policijo. Sicer pa zdaj vemo, da je najboljše uporabljati bankomate bank in ne tistih nebančnih ponudnikov, ko se priše gor samo ATM, da se za dvig uporablja debetno ali predplačniško kartico in konverzija, ne. Okay, vedno ne konverzija.
1: Ne moramo dati.
0: Ne.
1: Nočeš. Okay. Pa če si navajen, greš nekaj tam noc, pa stiskaš samo daj mi bundnar. Se pravi ne.
0: Ne.
1: Konverzija ne.
0: Ne.
1: Konverzija ne.
0: Ne.
1: Bistvo, ne. Če...
0: Tako.
1: Okay.
0: Dobro.
1: Se pravi ne.
0: Ne.
1: Konverzija ne.
0: Evo, zdaj smo povedli vse.
1: Okay. Zdaj pa veselo dvigovanje.
0: Ja.
1: Če imate kaj gor, če pa ne, te pa tako vseeno.

0: Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Because of you in Kelly Clarkson na Totem Radio. Še 5 minut in ura bo pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je seveda čas, da preverimo, kaj nam za jutri med počitnicami pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Wow,
1: ja, odlično.
0: Kako imajo vedno fajn, ne?
1: Kako najde
0: nekaj čist drugega,
1: teme.
0: Vedno nekaj.
1: Ja, res, klubuk ja. Dol. Tako da, za vse informacije, ali pa če rabite karkoli drugega, pa zpm-mb.si spet na stran, kjer najdete vse informacije.

0: Toti Maxi. Carglass popravi,
1: Carglass zamenja. Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poči. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
10: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Dve minuti sta čez pol osmo.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta. Združene države Amerike so ponovno uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle nove letalske napade na vojaške cilje v južnem Iranu, s čimer še zaostrujejo napetosti med državama. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Beogradu čaka obračun z Nemčijo na uvodni tekmi tretjega turnirja Lige narodov, kjer bi si zmago skorajda že zagotovili nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem.
12: Še ceste.
13: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, prvi od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, na drugi pa pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje, tam se čaka proti Mariboru 9 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora, tam promet uviran in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet in sicer na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na radar.
14: Dobro jutro. Jaz bi pa sam sporočila, da so ravno kar postavili radar na izvozu Rogoza iz smeri Slovenske Bistrice.
13: Najlepša hvala za to informacijo, pa radar tudi v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji meri v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite 08 0 10 55.
12: Še vreme, Emo.
15: 20 stopinj na našem koncu Slovenije, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
17: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
12: radio. 4 minute čez pol osmo, Ema Jeger in Tomaž smo tukaj, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
12: 15. julij je danes, kar pomeni, da je jutri 16. julij in jutri v Ljudskem vrtu bo čas za fuzbal. Alumini šerif, jutri v Ljudskem vrtu, ob 20 nič nič. Točno, si malo pozabil, ne?
18: Ja, malo sem, ja.
12: Malo si pozabil. Ljudski vrt so si sposodili, logično.
18: Ja, za evropske tekme.
12: Tako, ja, Evropska liga, povratna tekma, prva tekma je bila nič proti nič in za to tekmo jutri, torej v 20-ih, imamo na Totem radiju tudi karte.
18: Odlično.
12: Dve karti v tem trenutku, tak da če bi slučajno šli navijat, zakaj pa ne?
18: Za šumare.
12: Tako, pošlite alumini in, ne zdaj, ne, ključna beseda, smisla.
18: Ja, no je.
12: Ne pošiljati sem štank na glavni trg dve, ne rabimo.
18: No, za sebe govori.
12: No. Ključna beseda alumini, svoje podatke zraven, torej na nič 51-220-220 in ste v žrebu, torej jutri ob 20-ih v Ljudskem vrtu, NK Alumini, šerif. Lahko pridete gledat.

0: In v tem studiu lepo pozdravljamo Tineta Križaniča. Tineta, zdravo, Tine, dobro jutro.
1: Zdravo, dobro jutro.
2: Okay. Dobro jutro.
0: Dajte najprej z enim podatkom, pardon. Če slučajno nisi zasledil, imam en super podatek za tebe, taki športni je. Ne vem, če si vedel, ampak košarkarice Indonezije so na uvodni tekmi azijskega prvenstva do 18 let. Premagale reprezentanco Omana. Rezultat je bil 127-6.
1: Kaj?
0: 127-6.
1: Indonezije.
0: Ja, Indonezija, Oman. Pol drugo tekmo so bile boljše, ne, košarkarice Omana. So proti Indiji izgubile 17-19.
1: Nekaj ne želajo, prav.
0: Ja, nekaj, ne vem.
1: Med tem pa sem slišal, da ima Jäger
0: TikTok profil, ja?
3: Ja, imam.
0: In da v neto išče sledilce.
3: Ne, ne, ne.
0: Ja.
3: Prosim, če se umirite.
1: Koliko jih ima zdaj?
3: Zdaj jih imam...
0: Opa, prej je imel 10.
1: Opa, govori. Nekaj je slučajno, slučajno.
3: Ja, zdaj imam pa zdaj 51. Pet več kot prej.
0: Pa veš, da se redje namorijo.
1: Zdaj pred kratkim, pri 64-ih se je Tom Cruise odločil, pa se je TikTok odprl. Pa je v 24 urah dobil 1,4.
0: Ja. Milijon. Je Ema že pregledala, rekla tudi, da ima brezvezne 3-minutne videe, ki jih noben ne bo gledal.
1: Samo je Tom Cruise, ne?
0: Ja.
1: Toga malo, toga malo mu vleče. Medtem imam pa eno živalsko.
3: Živalsko.
0: Ja, pove.
1: Živalsko. Ne topiri.
0: Posebne, ja.
1: No, zapomnite si naslednjič, ko ga vidite, da en netopir v eni uri poje približno 600 komarjev.
0: Oh. 600 komarjev.
1: Eni uri, en samo.
0: Kaj toliko komare, drugače, mislim tak, nasploh.
1: Ali pa je tako malo netopir.
0: 600, fuf.
1: 5 minut nazaj bi enega rabili to. Zdaj nima mi leto. Tak da,
0: to je kar super.
1: Tak da, dajmo malo bolj spoštljivo do netopirjev. Ne?
3: Tako.
0: Ja. Ja, in je. Ba je, da ni res, da ti gre not vlase.
1: Ne, to je,
4: res?
1: To je mit.
3: Mit, ja. Ja, tako da ne rabiš leteti.
1: Tako si videla Batmana, komu vlase noti.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ne, še.
1: To je oni drugi film, kaj si gledala.
0: Ja,
1: Batman XX.

varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: in Luna nad obalo. Še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jäger TikTok profil.
1: V redu je.
0: Prosim, če ne mudoma
1: ne.
0: začnete Dodate. Slediti.
1: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
2: Kuš, no, bo.
0: Pričakujemo danes do večera vsaj 6 videov.
1: Ne, ne bo, nič ne bo.

0: još nehala cmokat.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slone papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
16: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radijska mreža, Toti radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: In Euro 8.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta, ki imajo pravico do brezplačnega cepljenja, na voljo pa bo tudi samoplačniško. Strokovnjaki opozarjajo, da HPV lahko povzroči več vrst raka, cepljenje pa je učinkovito in zmanjšuje tveganje za okužbo. Obvezna je prehodna prijava prek spletne aplikacije. Združene države Amerike so ponovno uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle nove letalske napade na vojaške cilje v južnem Iranu, s čimer še zaostrujejo napetosti med državama. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem napovedal možnost novih napadov na iransko infrastrukturo, če Teheran ne bo pristal na pogajanja, medtem ko je Iran sporočil, da so bili v napadih zadeti številni objekti in Združene države Amerike pozval k dosegi dogovora, sicer opozarjajo udarja na resne posledice. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Beogradu čaka obračun z Nemčijo na uvodni tekmi tretjega turnirja Lige narodov, kjer bi si z zmago skoraj da že zagotovili nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem. Izbranci selektorja Fabija Solija v dvoboj vstopajo s dobro popotnico, saj so dobili zadnje štiri medsebojne tekme.
1: Definitivno bomo z drugačno energijo stali tam na igrišču in jaz verjamem, da bojo rezultati prišli. Treba je v to verjeti, treba je za to delati, prideti v sredo, ko se vse skupaj začne s pravo glavo in s ta pravimi taktičnimi zamisli, da lahko to postavimo na igrišču.
21: Je povedal slovenski reprezentant Janko Zamernik. Po uvodnem dvoboju obračuna pa jih v srbski prestolnici čakajo še dvoboji proti Iranu, Turčiji in Srbiji. Slovenija je trenutno na četrtem mestu lestvice s šestimi zmagami in dvema porazoma.
20: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
22: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
23: Še ceste Eger.
21: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 12 minut, pa tudi v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, se pravi pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa zamuda okoli 10 minut. Sicer pa opozarjate tudi na radar.
24: Dobro jutro, jaz bi pa sam sporočila, da so ravno kar postavili radar na izvozu Rogoza iz smeri Slovenske Bistrice.
21: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
25: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
26: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
25: Bogato opremljen. Omejena serija.
26: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
23: In še o vremenu. Ema.
27: V Mariboru krogu in Zlatoliči 22 stopinj, danes bo delno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
28: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepošak.

0: Dáme najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
2: Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: In so dobre 4 minute čez 8. Ema Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Yeah.
3: In tukaj imamo za vse vas en pozdrav in eno vabilo. Dajte prisluhniti.
4: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija. Tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje.
3: Evo.
5: Ja, tako na zunanjem auditoriju Minoritov bodo ob 20.00 v petek Koala Voice akustični koncert, pa še novi komad, tako da... Ne?
3: Se spodobi, da bomo pri nas imeli tudi kakšno karto. Ve.
5: Bomo imeli, mislim, da v petek. Ne bomo imeli, pa ne, ne samo bomo eno, pa ne samo dve.
3: Ampak
5: tako.
4: Dobre,
3: e, ja. Samo si dajte zorganizirati, da bote fraj.
5: Lahko pa si zazihrate, pa grete že zdaj kupiti. Ne?
3: Recimo tudi, ne? Bi bilo verjetno...
5: Ker pri nas morate imeti tudi kar neke sreče. Ne?
3: Ja, ker Jeger tak žreba, da še sam...
5: Res je.

0: Bones in Imagine Dragons na Totem Radio 12, čez 8 pa je ura. Dobro jutro, želimo Ema, Jäger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Mariborski center Šteker pa to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Vštekaj se pametno. Vštekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti. Pilotna izvedba pa bo potekala med 10 in 14 avgustom v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in že potekajo preko spletnega obrazca. Za več informacij so dosegljivi tudi na mobilni številki 031 850 500. Vsak delovnik med 9 in 15 uro in dajmo malo več o tem povedati, kaj so torej cilji programa Vštekaj se pametno, razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka Centra Šteker.
2: Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona, pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Ne? Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pa s tem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon.
1: No, zelo dobro, odlično, to so res same take zanimive in poučne teme.
0: Ja, seveda.
1: Katere teme vse pa boste obravnavali v sklopu tega programa?
2: Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako deluje algoritmi, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vse ta področja, od tega, kako empatično pristopljati k nekim vsebinam, ne? Kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker veliko krat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu.
0: Wow,
1: ok, super. Kaj pa znanje in veščine, ki bodo otroci pridobili?
2: Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi deluje, kako socialna mreža delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako z starši komunicirati, kako povedati, ko kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe. Da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicira, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti.
0: Ja, svetovne teme, no.
1: Ja, res je.
0: Večina staršev zdaj se seveda sprašuje v teh časih, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Sploh, da mora biti pametni, ne? Že malo.
1: Ja, no, težko onega dobiš, ne?
0: Te dobiš, če češ, srde, ne? Kaj jim vi svetujete? Obstaja recimo kaka določena starost, ki je primerna morda za prvi pametni telefon?
2: Starši bi veliko krat želeli, da mi rečemo z temi pa temi leti, ja, ok. Je pa bolj povem, da mi poznamo svojega otroka, da vidimo njegovo zrelost, da vidimo, kako je v bistvu čustveno pripravljen, če ima neko znanje. Ne? Tu pa neke številke žal ne moramo reči, ne? Da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone, ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal. Ne? Da različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok. Ne?
0: Ja. Treba je gledati,
1: ja.
0: Ne, in videti, če gre kam v kako skrajnost, preprečiti, ne, če se le da. Med počitnicami Center Šteker izvaja tudi program imenovan Gibanje brez signala, kjer se z mladimi vsak torek med 8:30 in 10:30 podajo na krajši pohod ali drugo športno aktivnost z namenom, da so otroci vsaj 2 uri na teden gibajo brez telefonov. To vsaj 2 uri na teden je ekstremno, ekstremno slabo.
1: Ja, no, vsaj oni na centru Šteker tudi ne morejo delati čudeža, nekaj se more tudi doma, ne?
0: Seveda, ja, doma glih se more.
1: Spremeniti, ne? Ja. Ne, ampak Pazi, septembra pa pripravljajo tudi prvi digitalni detoks v obliki enotedenskega jadranja brez telefona, zakaj pa še vedno zbirajo donacije in zato vabijo podjetja k sodelovanju pri tem projektu. Tako da zanimivo. Niš to bi lahko jaz tučil?
0: Ja, jaz bi žal komod.
2: Jaz ne bi mogla.
0: 100 let bi lahko bil brez lepo neki.
1: Na jadrnici.
2: Okay. Oh, jaz
0: bi lahko. Zna, to.
3: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Holly Humberstone in To Love Somebody, 8:25 minut pa kaže ura. Ema Jäger in Tomaž smo tu. Zdravo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutri v Ljudskem vrtu ob 20:00 pa lahko pridete navijat za naše sosede, za Aluminij. Namreč proti Šerifu igrajo povratno tekmo v Evropski ligi. Prva se je končala z 0:0 in jutri pa zakaj pa jih ne bi nabili, ne?
2: Vse pa jih bomo.
0: Vse pa smo te tu tega firtla.
2: Vse pa te, če smo tam igrali nič proti nič, zdaj pa igramo doma.
0: Ja, mislim, bi skoraj
2: ne,
0: lahko.
2: Ne igrajo ravno čist doma, ampak blizu.
0: Pa pri sosedi.
2: Tako,
0: no,
2: ja.
0: Prek, ne, malo, ne, vse pa te.
2: Za doma jih pa lahko nabijem.
0: Tako, in na Totem radiju danes in še jutri nekaj kart za vas. In treba se je prijaviti sključno besedo Aluminij in svojimi podatki na 0:51-220-220. Če bi slučajno šli na tekmo in Damjan se je prijavil, in bil izžreban, Damjan, ti bi šel na tekmo, ne, ali kak zdaj?
3: Ja, absolutno.
0: Ok, za koga boš navijal?
3: Ja, kar za Aluminij.
0: Ja, no, pravilno, pravilno. Evo, evo, dve karti, Damjan, čestitke.
3: Hvala.
0: Čestitke, evo, tak da, imaš kako rdečo majico tudi, pa šal, pa to?
3: To pa nimam.
0: Boš samo tak dovolj.
3: Ja, to sem, zdaj, zdaj gremo pogledati.
0: Ne, zdaj izivat, ne bi jim lahko rekel.
3: Ja,
1: točno, točno.
0: Če smo že posodili stadion, ne izivat, zdaj, ne. Damjan, čestitke, dve karti so torej tvoji, uživaj na tekmi, pa fejs navijaj.
3: Hvala, ja.
0: V redu, lepo bodi, adio.
3: Enako, adio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
4: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
3: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
4: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
3: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
4: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja. Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Tri čez pol deveto so. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se bo danes začel letni kino Minoriti in bo trajal do 22. avgusta. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvih bodo govorili med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerimi želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Finančna Prava Republike Slovenije pa opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov.
13: Še na ceste poglejmo. Matic.
12: Ja, na štajerski avtocesti je zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 8 minutna in pa še pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka 14 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Kaj pa vreme ima?
14: Trenutno je 23 stopinj na našem koncu, danes bo delno oblačno do 30, možno bodo tudi krajevne plohe. Jutri in petek bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 25 z možnimi plohami.
15: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
16: Toti radio, dobro jutro.
13: 5 čez pol deveto, Ema, Jeger in Tomaž smo tukaj. Lepo pozdravljeni.
1: Dobro dan.
14: Jutro.
13: Zdravo, Jeger ima TikTok, ne pozabiti.
1: Jaz sem tako.
13: Ne mudoma, ne, Ema poziva vse, da greste slediti.
14: Ja, da lahko pol objavimo, kakaj vide.
13: Tako, boste imeli lepše poletje. Takoj.
1: Okay.
14: Jeger, ko boš imel 100 sledilcev, prvi video, Gregor.
13: Tako.
1: Ne, pa ne gre.
13: Ja, pa še malco plačaš, ko boš imel prvih 100.
14: Ja.
13: Nisi daleč stran, tako da ne, daj
1: ne. Na silo, prosim, ker se to ne bo resničilo.
13: No, no.
14: Bo.
13: Zdaj gremo, ima zdaj scenarij neki napisati.
14: Ja.
13: Jeger, tako ima že dost videa, tako da lahko za nazaj tudi nekaj spomine začne objavljati.
1: Ni treba.

0: Luis Fonsi in Demi Lovato, Echa Mela Culpa, 8:42 minut kaže ura.
1: Ja, in opozarjate na radar na Šentiljski.
2: Dobro jutro, radar na Šentiljski cesti mimo veterinarske bolnice Maribor meri v obe smeri.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Če smo zdaj že pri prometu, še ena hitrca. Na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica je tudi radar. Tako da tudi tam previdno in po predpisih kamorkoli se odpravljate, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sicer pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti, kaj za jutri pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki seveda že 600,000 let popestrijo čisto vsake počitnice. Ne? In zato smo jim že hvaležni dolgo, dolgo časa in še vnaprej. Kaj nas torej čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Tako, evo, spet nekaj totalno drugačnega od včeraj, spet ja. Nekaj fej zanimivega. Ema, ti si že bila na čistilni napravi Maribor?
4: Ne še.
0: Da bi videla.
4: Mogoče bi šlo, ja.
0: Mutno vodo.
4: Ja, samo moram imeti nekega otroka poleg.
0: Ne rabiš nekega otroka si. Poleg. Si ti že sama dol otrok, da lahko greš pogledat.
4: To je tudi res.
0: Ja, in spoznaš tam, kako to gre, ne? Ko ja. Pride vagon sreče in se spremeni nekaj drugega.
1: No tako, če pa bi radi vedeli, kaj bodo delali na ZPM-u, tudi v naslednjem tednu, recimo, vse informacije so zbrane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
0: Tako, in tam se tudi prijavite za vse bodoče dogodke. Mm-hmm.

0: Heaven in Bryan Adams na Totem Radio. Še 9 minut in ura bo 9. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In verjetno že veste, da občasno v Fras in Medvar Show pride Tine Križanič, Tine, umor na dveh nogah, včasih na treh. Vse njegove slabe vice, ki jih mora v tej rubriki oziroma oddaji povedati, najdete na naših družbenih omrežjih in tudi na toti radio.si. In dajmo malo, en vic na ključno izbral ven, okay. Natančneje, če pogledamo lani iz 21. oktobra. Fuj, kaki datum srej poletja. Dajmo se spomniti, torej, kateri vic je Tine povedal takrat.
2: Ja.
3: Mlajša gospa sreča starejšega gospoda: joj, gospod, koliko ste pa vi stari? 86. Joj, ne bi vam dala. Jaz se te tudi ne bi mogel.
2: Joj.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: What I've done in Linkin Park na Totem Radio. Jäger ima TikTok.
1: Prenehaj. Imam okay. profil, nič ni gor.
0: Še za enkrat.
1: Ne, za enkrat, enkrat. Za vedno bo tako
2: stalo.
0: Čez 3 minute sledijo novice, tudi Saša pride z 9 ob 9, mi pa se slišimo, ko se slišimo. Jutri Dejan pride nazaj.
1: Če ti greš na dopustite?
0: Ne, doma bom hrgolo. Pa prijem normalno v službo, tako se spodobi. Ne bom 3 vjutra. Ok?
1: Okay.
0: No, jutri od 5.30 naprej. Vabljeni v našo družbo. Pa nič te.
3: Toti Max. Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
5: Maximus.
6: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
7: Relax. Počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
11: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
12: Radijska mreža Toti Radio.
3: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
13: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
3: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Ura je 9.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, v vaši družbi. Folklorni festival v znamenju mask. V Beltinskem gradu so predstavili program že 54. mednarodnega folklornega festivala. Pričenja se v četrtek v poročni dvorani gradu z odprtjem razstave in okroglo mizo ter razstavami. Predsednica kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko.
16: Letos bo vse v znamenju mask in maskiranja. Pripravljamo okroglo mizo pod naslovom Maske in maskiranje med tradicijo in sodobnostjo. Ob okrogli mizi bo priložnostna razstava, nekaj mask. Poleg te si bodo obiskovalci lahko pogledali ne le samo eno, ampak kar 3 razstave.
15: Druga razstava, ki že stoji, je v ročnih delih domačinke Ane Crnković, tretja pa v sodelovanju z RC Sazu z naslovom France Marold in njegova zapuščina. Sofinanciran tudi Glos Prlekije. Prleška razvojna agencija, vodilni partner Lans Prlekija, je na zadnjem javnem pozivu razdelil nekaj manj kot 80 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Med drugim so skoraj 10 tisočakov predali kulturnemu društvu Orfej, ki z partnerji GFML in Termami Banovci pripravlja projekt Glos Prlekije. Projekt bodo vključeni mladi pevci, otroci s posebnimi potrebami in širša javnost. Ohranjali in promovirali bodo glasbeno dediščino Prlekije z digitalizacijo glasbenih rokopisov, pripravo novih zborovskih priredb ter izvedbo 3 glasbeno-gledaliških predstav. Rezultat bo trajno ohranjena dediščina ter večja prepoznavnost območja. Huda ura nad Pomurjem. Neurje, ki je v včerajšnjih poznih popoldanskih urah zajelo tudi dobršen del Pomurja, je povzročilo številne motnje v električni energiji na širšem oskrbnem območju Elektra Maribor, največ pa v Radencih, Murski Soboti in Mačkovcih. Večina napak je bila odpravljenih, danes zjutraj so brez električne energije bili le še na območju Strukovec. Zaradi udara strele so gasilci obravnavali 3 požare, v Negovi je zagorela uta, v Rinčatovi grabi gost, v Odrancih pa je strela udarila v glavne varovalke stanovanske hiše in posledično je zagorelo njeno ostrešje. Požare so pogasili, nobena oseba pa ni bila poškodovana.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Na cestah danes mirno, ohlajeno, naj tako tudi ostane, če pa zdaj boste vi na svoje poti, kje opazili kakšen radar, pokličite nas na 0800 10 55 in povedali bomo naprej. Prijetno pot.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
15: Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Spodnji Ščavnici 22 stopinj, pri gradu 23, na Jeruzalemu 21 ohlajenih stopinj. Sicer pa danes dokaj sončno, nekaj oblačnosti vmes, popoldne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes so tja do 32 soparnih temperatur, ne? No, jutri bo precej oblačno sprva, čez dan tudi kakšna ploha in nevihta, temperature pa tako kot danes od 27 do 32.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
19: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
15: Lepo pozdravljeni, lep dober dan. Tako pa nas je le malo namučilo, ne? Tak, da se lažje diha. Ali pa tudi ne, kajti sopara zdaj spet gre v stanovanja, v poslovne prostore. Ampak bomo mi to že uredili, ne? Danes se odpravljamo v Beltince, kjer se v četrtek pričenja že 54. folklorni festival. Pomurje kar zaživi v ritmih sotiša, šamarjanke, tudi tujih plesov in skupin, ki navdušujejo. No, več o tem v nadaljevanju dopoldneva. Tudi na Štrigovske noči bomo pogledali, kaj se bo dogajalo ta konec tedna v sosednji hrvaški Štrigovi. V kmetijski oddaji pa nam bo Janja Posl Korošec predstavila trenutno delo okrog zlate trsne rumenice, ki je še vedno v naših vinogradih. No, pa da ne bo preveč govora, ne bomo poskrbeli za osvežilne poletne hite, kot se seveda spodobi. Najprej 2 ta pravi punci, Madonna in Meghan Trainor. Lips are moving.

0: obvestila.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da je odkup pšenice na odkupnem mestu kmetijske zadruge Tišina in Gančani zaključen. Odkupuje se samo tri tikala in to od 8 do 16 ure, od ponedeljka do petka. Na odkupnem mestu Črnci se vrši odkup pšenice od 9 do 15 ure. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Iz splošne knjižnice Ljutomer in Mladinskega kulturnega centra vabijo vse otroke in tudi starejše na poučno delavnico in pogovor o življenju v parku. Člana društva ODPM Ljutomer, Žan in Anja, bosta predstavila življenje in namen bogatega ekosistema v parku, od dreves, živali in ostalih skrivnosti, ki jih skriva. Prisluhnite jima v četrtek 16. julija od 17. ure v Ljutomerskem parku. Dopoldanska obvestila, ura je 9:13, tukaj so pa že tabuji pesek in dotik.

0: Danas na vestnik.si.
1: Danes pišejo, da je v Murski Soboti tudi letos potekala poletna šola slovenskega jezika Slovenščina malo drugače, ki jo organizira Slovenska izseljenska matica. Udeležilo se je 22 otrok iz 5 držav, ki so bo v učenju slovenščine sodelovali tudi v likovnih delavnicah, igrah in izletih. Kaj vse program mladim omogoča? Pišejo tudi o končani žetvi ozimnih žit, ki je za kmete pomembna, da čim prej ustrezno obdelajo strnišča in pripravijo tla za naslednji posevek. Strokovnjaki poudarjajo, da pravilna obdelava ter setev strniščnih dosevkov izboljšujeta rodovitnost tal, zmanjšujeta rast plevela in prispevata k bolj trajnostni kmetijski pridelavi.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletna osvežitev. Toti Maxi.

crvena jabuka, volio bih da si tu. 15. julije, nekateri so že zjutraj za zajtrk dobili nakazano plačo. Fajn, ne? No, polnih 20 let pa danes praznuje Twitter. Na današnji dan so poslali takega prvega in včasih je bil pravi hit, značilen potem, da je omogočal 140 znakov za ustvarjanje. Kljub tej omejitvi pa je aplikacija uživala veliko podporo, tako da je postala ena najbolj priljubljenih platform tistega časa, skupaj s Facebookom. In pol je prišlo leto 2023, ko ga je Musk kupil in zdaj ga imenujemo X in ima tudi Max, največ sledilcev, okrog 240 milijonov. Barack Obama 119 milijonov, Trump 112, pol pa pride fuzbaler Cristiano Ronaldo z 107 milijoni. Ja, se pride, večinoma tudi odide, ampak super vroči poletni hiti pa so kar tukaj z nami na Totem Maxiju. Šina Isten, Morning Train.

0: She in Easton, kateri je pesmi napisal Prince. UB40 se nam pa pridružijo že čez nekaj trenutkov. I can't help falling in love.
1: Toti Max. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
3: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri je predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri je otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite, top zabave tega poletja.
5: Novo v Termah Banovci.
6: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Radijska mreža Toti Radio.
0: 3 minute čez pol deseto je trenutno, še radarje mirujejo, pa naj so tako lepo mirni čez cel dan. Če pa zdaj vi opazite ki kakšno težavo, ki kakšno policijsko kontrolo, sporočite nam to na brezplačno številko 080-1055. Trenutno v Ljutomeru, tudi na Kapeli in pa v Murski Soboti 24 stopinj, Turnišču že 25, v Ivankovcih 23 stopinj Celzija. Danes dokaj sončno, nekaj oblakov vmes, popoldne in zvečer pa spet kakšne krajevne nevihte, sicer pa danes se tja do 32 stopinj in podobno slika bo tudi jutri, dopoldne precej oblačno, popoldne pa kakšna ploha in nevihta.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
12: Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Oto Pesner, tople julijske noči in res so tople, res so vroče, no, kadar seveda ne preseneti dež. Zdaj poglejmo v Moravske Toplice, kako tam preživljajo tople julijske noči. Četrtka v glasbeni večer se res hitro približuje in Bojan Kolar, turistični svetovalec v Ticu, kdo se bo predstavil jutri?
1: V julijskem programu bomo gostili še zasedbo Pravi moment.
0: Tople julijske noči in res so tople, res so vroče, no, kadar seveda ne preseneti dež. Zdaj poglejmo v Moravske Toplice, kako tam preživljajo tople julijske noči. Četrtka v glasbeni večer se res hitro približuje in Bojan Kolar, turistični

0: pešno prepleta s sodobnimi glasbenimi vplivi. Med nas pa prihaja tudi folklora iz Slovaške, ki bo gostovala tudi na festivalu v Beltincih. Ekskluzivno bodo nastopili tudi pri nas, več kot 40 plesalcev prihaja Slovaške na prireditveni prostor Moravske Toplice.
1: Ja, to si morate res podnujno ogledati, kajti ta nastop bo res nekaj posebnega. Sicer pa se bo skupno v mesecu in pol v Moravskih Toplicah zvrstilo okrog 14 glasbenih večerov, po vsej občini pa bodo potekali tudi številni drugi dogodki in aktivnosti za čisto vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Od četrtka do nedelje poteka tudi poletna turistična tržnica, ponujajo rokodelske izdelke, potem tudi nagrajene živilske izdelke iz podeželskih kmetij ter spominke. In Moravske Toplice so ravno ta pravšnje, najprej hitro nakopanje, popoldne pa na kaki super koncert, pa še kaj zanimivega in dobrega si kupite. Rod Stewart, Have I Told You Lately, malo romantike.

Luka Sešek in Nipke, Največja napaka. Pa zdaj se bomo odpravili malo na morje. V redu, 10 minut do 10 je in vsi tisti, ki so zdaj že na morju, jaz mislim, da so že prvo rundo skočili v kar ohlajeno vodo. Zdaj sem malo preverila na statističnem uradu in malo so zapisali o tem, koliko so kaj naši mornarji, naši ribiči ulovili v lanskem letu, in to morski ribiči. Zdaj, lani so ulovili in istovorili 90,5 tone svežih morskih organizmov. To so ribe, pa mehkužci in pa raki. Največji delež ulova, skoraj 4/5, so obsegale ribe. Med njimi so polovico ulova zajemale tri vrste, to so orada, 16,5 tone, pa morski list in pa cipelj. Ja, in na primer tigraste kozice le 1490 kg, me pa je presenetilo, da klapavic pa le 20 kg. Vse ostalo zgleda, da uvozimo. Zdaj letos kako kaj je, ne vem, ampak jaz mislim, da je naše slovensko morje že tako izropano, da smo lahko veseli, če še lahko kakšno ribico tudi sami ulovimo. Pa zdaj iz slovenskega primorja kar na Hrvaško, klapa Campanel, aj ča volim te.

0: Malo bolj vročih ritmih nadaljujemo naše dopoldansko druženje. Roxette, Dangerous, že čez nekaj trenutkov.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne.
10: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža.
13: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Čez minuto bo 10.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica z vami. Najboljši v Evropi, župan občine Radenci Roman Leljak je na novinarski konferenci predstavil trenutne aktivnosti v občini. Med drugim se pohvalil, da je občina edina v Evropi, ki so 85% javne razsvetljave pokrili sončno energijo. Župan Roman Leljak.
16: Vse naše vasi od Murčeka, Prašenski vrh, Janže vrh, Radenski vrh, smo nadeli z sončno javno razsvetljavo. Skoraj 600 teh luči smo postavili v teh 8 letih. To sedaj delamo tudi tukaj v naselju v Radenci in pričakujem, da v nekih 2 do 4 letih bomo nadeli, da v občini Radenci ne bo gorela več nobena luč na elektriko.
0: Vse, kar se tiče javnih cest. S tem bodo privarčevali veliko denarja, je pa tudi napetost veliko manjša in s tem je tudi poskrbljeno za varnost. Avgusta bodo pričeli z gradnjo. V občini Črenšovci se začenja pomemben korak pri posodobitvi.

0: športne infrastrukture. Županja Vera Markoja in direktor podjetja Zidarstvo Mavčec, Viljem Mavčec, sta podpisala pogodbo za izvedbo rekonstrukcije in prizidave objekta v športnem centru Črenšovci. Projekt vključuje rekonstrukcijo obstoječega objekta, prizidavo ter ureditev zunanjega dela športnega centra. Pogodbena vrednost znaša skoraj 700 tisoč evrov, gradbena dela naj bi se začela že avgusta, zaključek celotne investicije pa prihodnje leto.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Dokaj mirno je na naših cestah, vsaj tukaj v pomurskem koncu. Če opazite, kje je kakršnokoli težavo, pokličite nas, mi bomo takoj povedali naprej. Nič 8 nič 10-5-5.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Prijetnih 24 stopinj imamo v Ljutomeru in Ormožu, v Murski Soboti, Lendavi in Gornje Radgoni 25 stopinj Celzija. Sicer pa dokaj sončno danes, nekaj oblačnosti vmes, no popodne oziroma proti večeru pa spet kakšne nevihte. Temperature danes do 32 in nekaj podobnega bo tudi jutri. Čez dan nekaj sonca, oblakov, proti večeru nevihte.
1: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, 10:02 sta, zdaj bomo odšli v Beltince, že je vse kredi za 54. folklorni festival in prav je tako, jutri ga odprejo, pričnejo z bogatim druženjem. Kaj vse so nam pripravili, bomo torej izvedeli v nadaljevanju, pa tudi kateri takšen posladek ali kar jed praznuje danes. Svetovni dan, vse to že čez nekaj trenutkov, še prej pa sami poletni hiti. Boris Novković in Roxette.

0: Dok svira radio Boris Novković, ja nekaj časa bomo še igrali, nikamor ne bomo pobegnili in ne pobegnite tudi vi, 10 in 10 minut je, zdaj pa gremo preveriti beltince. Če je že res vse pripravljeno na že 54. folklorni festival. Jutri ob 19. se pričenja v poročni dvorani Beltinskega gradu z okroglo mizo, maske in maskiranje med tradicijo in sodobnostjo, na kateri bodo govorili o pomenu mask v kulturnem izročilu in njihovem mestu v današnjem času. Predsednica Kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko.
1: Letos bo vse v znamenju mask in maskiranja. Pripravljamo okroglo mizo pod naslovom Maske in maskiranje med tradicijo in sodobnostjo. Ob okrogli mizi bo priložnostna razstava nekaj mask. Poleg te si bodo obiskovalci lahko pogledali ne le samo eno, ampak kar 3 razstave. Druga razstava, ki že stoji, je od domačinke gospe Ane Crnković, to je razstava ročnih del. Potem pa tretja, največja razstava, bo pa v sodelovanju z ZRC SAZU, France Marold in njegove zapuščine.
0: No, v petkov večer bomo kar zaplesali.
1: Ob 8. zvečer, z večerom tuje folklore. Letos pričakujemo v našem parku kar 100 tujih folklornikov. Prišli bodo pa iz Argentine, iz Sicilije, torej Italije, in pa prijatelji iz Slovaške. Naši folkloristi so pred 3 tedni bili na Slovaškem, sedaj ti prijatelji komaj čakajo, da pridejo in se predstavijo na našem odru. Tako da skupno 100 tujcev.
0: In potem tretji dan oziroma sobotno dogajanje.
1: Potem pa soboto, začnemo nekoliko prej, začnemo že ob 16. uri in sicer s sejmarjenjem in pa s prikazom ljudskih običajev in kulinarike vseh 8 krajevnih skupnosti naše občine. Čaka nas zanimiv peser program, tudi sejmarjenja bo kar precej prihaja 25 stojničarjev, tako da sem prepričana, da si bo vsak lahko kaj našel zase. Potem zaključek tega večera bo pa seveda kulturno obarvan. Zaključili bomo ob 20. oziroma začeli bomo ob 20. uri z etno večerom, sodelovanjem s prvim programom Radija Slovenija z oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, kjer se bodo na našem odru predstavile 3 skupine, to je skupina Trš, Makalonca in pa Domačini, to so pa trio Falajček.
0: Ampak nedelja pa je pravi praznik slovenske folklore, nas vabi Petra Vučko.
1: Zaključimo pa seveda s plesom in to je v nedeljo, ko bomo spet začeli nekoliko prej, to je ob 15:30 s povorko vseh skupin od osnovne šole Beltinci do prireditvenega prostora tukaj v parku. Vodila jih bo naša domača playbanda, za playbando bo pa šlo okrog 100 otrok. Pričakujemo namreč kar 95 otrok iz osnovne šole Beltinci, pa še nekaj vrčevskih otrok. Grande finale, veliki zaključek, bo pa seveda praznik slovenske folklore v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ko bodo se vsi ti folkloristi predstavili. Začeli bodo združene folklorne skupine osnovne šole Beltinci, torej že omenjeno 95 otrok, potem domačini, to so folkloristi Kulturno-umetniškega društva Beltinci, potem pa še akademski folklorniki France Marold, folklorniki iz Markovec, Kres iz Novega mesta in pa Draga Tuš. Vsi ti se bodo pa predstavili s koreografijami na temo maske.
0: Tako nas vabi predsednica Kulturno-umetniškega društva Beltinci Petra Vučko. Zdaj folklorni festival je le eden od dogodkov, ki jih pripravljajo v občini Beltinci. Že 2. avgusta bo na sporedu akustični večer, sledili bodo bureški dnevi in praznovanje občinskega praznika. Obeležili ga bodo 14. avgusta s poudarkom na kulinariki. Na otoku ljubezni bodo potem 22. avgusta pripravili dogodek Postani žar mojster, teden dni pozneje pa še prireditev Pisatelj in reke. Poletno dogajanje bodo sklenili z glasbenim večerom pod krošnjami v Beltinskem parku. Celoten poletni program pa se bo 27. septembra na Otoku ljubezni zaključil s koncertom Prekmurske godbe Bakovci in pa tudi Mažoretk. Ja, res pestro in bogato dogajanje v Beltincih v teh poletnih vročih dneh. Udeležite se kakšnega tudi vi. Pa nekaj domačega, Miha Balažic, če kdaj se srečava.

10 in 24, kot sem že prej obljubila, preverimo, kdo praznuje danes svoj svetovni dan. Ja, hot dog, odlična jed, ja, zakaj pa ne bi danes malo grešili, ne? Če imate doma počitnikarje, jaz mislim, da bodo zelo veseli, če jim boste kakšnega pripravili. Sicer pa je to tak preprost sendvič z pečeno klobaso ali pa kuhano, pri čemer se klobasa običajno postreže v žemljici, ta je delno narezana, da se potem klobasa lepo uleže v njo. Zdaj začimbe za hrenovke in njihovo priprava se razlikujejo glede na regijo, od Amerike, potem tudi do Evrope, Azije. Naprimer, nekatere tipične priloge vključujejo od oliv, tudi slanino, zeljno solato, ta mislim, da je večinoma v Ameriki obvezna, tudi nariban sir, pa čili, paprike, kislo zelje in pa čebula. Zdaj naše evropske, vsaj tukaj v Sloveniji, tipične začimbe v naših koncih so torej majoneza, kečap in pa gorčica. Imate mogoče vi kakšno svojo zanimivo začimbo, zanimiv dodatek? Preizkusite ga danes in ja, jaz mislim, da vam bo uspelo, kajti samo da pojema en dober hodok, pa je že lahko dan lepši. Jutri bomo pa spet bolj zdravo živeli. Dobro, Manca Špik in Erosi Bela barka naj nas spomni, da so počitnice, da so dopusti.

0: Bela barca, manca, špik in erosi. Kubizmo in džiboni, tempera, zašejkamo že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Max, iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci.
9: In za roko te prijel.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Radijska mreža Toti Radio.
0: Mirno na našem koncu, na cestah pa naj tako ostane, kar čez cel teden bomo najbolj veseli. Če se kam odpravljate, mogoče že na morje ali pa na počitnice in opazite kakšno težavo, sporočite nam to na 080-1055. Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti, tudi na Hotizi v Radencih 26 stopinj, pri Svetem Tomažu stopinja manj, sicer pa sončno. Preverila sem pravkar in brez enega samega samcatega oblačka. Ampak proti večeru pa znova kakšne krajevne nevihte. Temperature danes do 32 stopinj, tudi jutri nekaj jasnine, nekaj oblakov čez dan, potem pa spet proti večeru plohe do 32 stopinj bo.
1: Kam na kosilo?
11: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
3: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Janjo Posl Korošec, specialistko za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes bomo govorili o zlati trsni rumenici, zelo aktualni temi. Je tako, gospa Janja, in lep dober dan vam želim.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Tako je, zlata trsna rumenica je med vinogradniki trenutno ena izmed najbolj nezaželenih bolezni vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma. To je v bistvu posebna vrsta bakterij brez celične stene. Te se naselijo v sitastih ceveh prevodnega tkiva oziroma floema in tako okužene trte postopoma, ki so okužene, torej začnejo propadati, bolezen se hitro širi med vinogradi. Bolezen zlate trsne rumenice prenaša ameriški škržatek, ki se prehranjuje na listih trte in s tem sesanjem na okuženih trtah sprejme fitoplazmo ter jo prenese na zdrave trte. Ameriški škržatek je pri nas navzoč v čisto vseh vinorodnih deželah, prezimi kot jajčece na lesu trte, iz jajčec se pa tako v maju začnejo izlegati ličinke, ki se prek petih razvojnih stadijev ličink in nimf razvijajo v odrasle škržatke. In simptomi bolezni se običajno pojavijo poleti, torej če sedaj se sprehodimo po vinogradih, lahko opazimo na samih obolelih trtah rumenenje listov pri belih sortah oziroma rdečenje pri rdečih sortah, zvijanje listov navzdol in navznoter, listi postanejo trdi, krhki in pri mečkanju se zdrobijo kakor papir, poganjki so mlahavi in povešeni, rozge so šibkejše rasti, les pa zelo slabo dozori, torej po zimi pogosto lahko taki les tudi pozebe. Ali pa spomladi je na takem lesu visto poznejše in neenakomerno odganjanje očes. Grozdi se slabo razvijajo ali se posušijo, v tem času lahko potem tudi opazimo venenje jagod, pozneje tudi sušenje celih grozdov, možna je tudi v času cvetenja, da pride do slabe oploditve kabrnikov, lahko pride do osipanja,

0: letih pa tudi odmiranja teh kabernikov. Torej, trta postopoma oslabi in v nekaj letih popolnoma odmre. Na takšnih trtah tudi večji del ni pridelka. Torej, zlata trtna rumenica je karantenska bolezen, zato je ob sumu ali potrditvi okužbe treba ukrepati v skladu z samimi predpisi in to takoj, ko opazimo obolele trte, ne da še jih gledamo mesec, dva ali pa do konca trgatve. Torej, takih trt se ne da pozdraviti. Ukrepi, ki pa vključujejo zlato trtno rumenico, pa so takojšnje torej odstranitev, uničenje okuženih trt, takoj, ko jo pač opazimo tako trto, odrežemo, ne vem, nadzemni del trte, na primerni višini. Ta nadzemni del se v bistvu potem posuši in ameriški skržatek iz te trte ne more več piti tega soka in tako prenašati to fitoplazmo. Preostanek trte se zamaže z herbicidom, torej preprečimo ponovno odganjanje take trte in s tem tudi prenašanje zlate trtne rumenice. Taki trt okuženi pa potem tudi je potrebno izkopati oziroma izruvati iz tal, tako da ne odganja več. Potem drugi ukrep je zatiranje tega ameriškega škržatka. Prvi rok je že bil, torej od 16.6. do 26.6. Zdaj je skrajni rok drugega škropljenja, torej z insekticidom. In sicer drugi rok je po bistvu zatiranje treba opraviti 3 tedne po prvem tretiranju oziroma najkasneje do 19. julija. Za sedaj drugo tretiranje priporočamo naslednje pripravke, kot so maurik, decis ali pa trbon. Pomembno je tudi spremljanje samih rumenih lepljivih plošč, ki jih izobesimo na same vinograde. Če opazimo več kot 4 ameriške škržatke na teden, je potem spet skrajni rok, da uporabimo sam insekticid. Zelo pomembno pa je tudi, kadar se odločimo za ponovno zasaditev vinske trte, da uporabimo res certificiran, zdrav sadilni material. Torej, zavedati se je potrebno, da okužene trte ni mogoče ozdraviti, edini učinkovit pristop pa je torej preprečevanje z teh okuženih trt, da jih odstranjujemo in pa da nadzorujemo tega prenašalca, torej ameriškega škržatka. Bolezenska znamenja se lahko pojavijo tudi na gostiteljskih rastlinah, zato tudi tukaj apeliram, da sčistimo te vinogradniške brežine oziroma okrog vinograda, ne vem kakšne srobote, črne jelše, veliki pa jesen, deska in vrba, te so gostiteljice, torej tukaj se lahko v bistvu domuje ta ameriški škržat in hodi samo prehranjevati in prenašati fitoplazmo po našem vinogradu. Fitosanitarni inšpektori bodo tudi letos izvajali predvsem nadzor izpolnjevanja vaših obveznosti, torej vseh vinogradnikov, torej zatiranje ameriškega škržatka, odstranjevanje okuženih trt in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti bodo pač morali ukrepati po zakonu o prekrških. Zato res se apeliram, ko vidite v vašem vinogradu okuženo trto, dajte odstraniti, ne čakati, bom počakal, da trgate, se sta pa 2 kg gor. S temi 2 kg lahko naredite v naslednjem letu še večjo škodo, v bistvu, da boste še imeli še več trt okuženih. Tukaj bi omenila tudi, zdaj 2-3 leta je bilo, so bili vinogradniki navajeni, v bistvu, da so lahko prejeli neko finančno nadomestilo zaradi izpada trt, okuženih z zlato trtno rumenico, ali bo v letošnjem letu tako, še zaenkrat ne znamo povedati, nismo še dobili podatka, vkolikor to bo, bomo obvestili vaše poslušatelje in oziroma naše vinogradnike. V vsakem primeru se pa lahko obrnejo kadarkoli na našo kmetijsko svetovalno službo, k nam v Mursko Soboto ali pa na katerokoli od enot po našem Pomurju.
1: Ja, najlepša hvala. V naši družbi je bila Janja Posl Korošec, specialistka za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Torej, za vse ostale informacije pa pokličite svojega kmetijskega svetovalca. Hvala in do prihodnič.
2: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Meghan Trainor Made You Look. Shaggy nás pobúža, že čez nejaké trenutko svoja Angel.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
1: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža.
14: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11. ura.
16: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. V Ljutomeru so pred časom podpisali pogodbo za izgradnjo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Med pregledom opravljenega dela pa je županja občine Ljutomer Olga Karba izpostavila tudi odlično delo občinske uprave, ki je uspela na različnih razpisih, med drugim tudi vodovod na Kamenščaku.
17: Potem imamo vodovod na Cvenu. Ta investicija je vredna cirka 1,7 milijona evrov. Dobili smo že odobreno 1,2 milijona evrov, oziroma to je v zaključni fazi. Tako da se bodo tudi letos podpisale te pogodbe.
0: Še posebej pa so veseli novice o predvideni gradnji prizidka k osnovni šoli Cvetka Golarja leta 2028. Za komunalo bodo poskrbeli sami. Na minuli novinarski konferenci se je župan občine Radenci Roman Leljak dotaknil tudi zaključka večletne zgodbe okoli podjetja Prlekija. Po njegovih navedbah je stečajni postopek zaključen tako, da so bili upniki poplačani, občine pa niso utrpele finančne škode. Ocenil je, da je bila s tem zaključena ena od najzahtevnejših odprtih zadev na področju oskrbe z vodo v regiji. Kot eno največjih sprememb v prihodnjih letih je napovedal prevzem dela komunalnih dejavnosti v režiji občine. Z novim letom bodo tako sami izvajali vzdrževanje cest, košnjo, zimsko službo in del storitev ravnanja z odpadki. Ali bo župan imel protikandidata? Volilna tekma se počasi začenja tudi v občini Dobrovnik, kjer občino že vse od njene ustanovitve vodi Marjan Kardinar. Trenutno opravlja 7. zaporedni mandat. Letos bo dopolnil 70 let, na prihajajočih lokalnih volitvah pa se bo potegoval za svoj 8. mandat. Kot morebitni protikandidat se omenja Teodor Varga, član občinskega sveta, v katerem zastopa Madžarsko narodno skupnost. Je tudi predsednik občinske komisije za narodnostna vprašanja.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Brez nekih večjih posebnosti danes na cestah. Zdaj, če vi opazite ki kakšen radar, kakšno težavo, pokličite nas, povemo naprej, pa 0801055, številko si zapomnite.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Brez oblačka, prijetno, toplo, v Ljutomeru 26 stopinj imamo, toliko tudi v Murski Soboti, pa v Veliki Polani, Benediktu, v Ormožu stopinja manj. Proti popoldnevu oziroma proti večeru se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, vse jaz upam, da ne v naših koncih. Dobro, kakšna kaplja dežja bo še vedno dobrodošla. Temperature danes do 32 in jutri nekaj podobnega, tudi pri temperaturi. Od 27 do 32 stopinj obljubljajo.
20: Kam na kosilo?
21: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
20: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
22: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, če ste pri malici, vam želim dober tek, če samo še premišljujete o tem, kaj bi danes jedli, pa preverite na naši spletni strani radiomaxi.si. Lokalne restauracije, gostilne so nam poslale vse, kar ponujajo danes, pa tudi v prihodnjih dneh. No, mi se bomo odpravili tudi preko meje in to čisto blizu leži Štrigova. Kaj se bo dogajalo v teh dneh pri njih, vse to bomo izvedeli v nadaljevanju, pa še kakšna zanimivost od tu in tam. Najprej pa Vlado Kreslin in Shaggy svojo Angel.

0: Lepa Janja, Ribarevak, Či, Bajaga in instruktori. Ja, Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova pa je zdaj v naši družbi in vabi nas na en super vikend v sosednji Hrvaški na že 39. Štrigovske noči. Ogromno glasbe so pripravili, tudi športa, tradicije in zabave, in vse to potem združili v 4 res zanimive dni. Pričenjal se vse skupaj v petek, je tako Josip Mikec, seveda pa najprej dober dan.
1: Ja, dober dan, pričakujemo tudi lep vikend, pozdrav vsem slušalcem. 39. tradicionalne Štrigovske noči. Zdaj pa v petek 17.7. začenjamo z finalom Štrigovskih noči, ko je svečana sednica, torej občinska, dan občine Štrigova. 20. uri pa je že koncert skupine Pavel na Mađerkinem bregu. Ena prekrasna skupina, vstop je besplačen. Ob 20. uri začenja koncert skupine Pavel v petek.
0: Zdaj sobota pa mislim, da bo malo bolj športna, ne?
1: V soboto imamo že od 18.30 Stridon Run. Beža je, po domače rečeno, po Štrigovskih bregih. Start bo pri športni dvorani osnovne šole Štrigova in gremo po naših ribih, nekje okrog 100-120 tekmovalcev pričakujemo. V 19. uri pa imamo izbor za mis Međimurske županije, ki pa je potem tudi izbor za mis Hrvaške. V 21. uri pa začne skupina Boss Band, ki nas bo zabavljala, dokler zdržimo ta dan do jutranjih ur.
0: No, zdaj smo se razmigali, ne, pa razplesali, kaj pa v nedeljo, mislim pa, da se bo dobro jedlo, kaj ne?
1: V nedeljo je pa 4. Međimurska žlica, tudi pri Domu kulture Štrigova, začenjamo ob 13. uri, torej 30 kotličkov pripravlja jedi na žlico. Raznovrstne jedi, to je 30 skupin, v 17. uri imamo predstavljanje teh ekip in podelili bomo kompletno, kaj so naše ekipe vse tu skuhale. Pridejo nam tudi iz Slovenije skupine, tako da bomo imeli tudi mogoče bujtorepo, pa gobova, jurčkova juha, zajdovo kašo in tak naprej, ne smem vse povedati, kaj bo. Ob 15. uri imamo v Domu kulture Gornji dvorani eno predstavo Špek in fileki. Lepo se poklaplja z kuhanjem, humoristična predstava. 15. uri pa začenja privat band, ki nas bo zabavljal vse do opet ponedeljka do jutranjih ur.
0: Ja, če bomo le zdržali, ne? Kdaj pa se, gospod Mikec, zaključijo Štrigovske noči?
1: V sredo, 22.7. Pa imamo naše glavno proščenje, magdalensko proščenje, ob 11. uri pa je tudi svečana sveta Maša v cerkvi Marije Magdalene v Štrigovi.
0: Ja, hvala lepa, Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova, za ta povabila. Kot ste slišali, Štrigovske noči vabijo, če pogledamo do Mađerke, par minut vožnje, ne? Vidimo jo kar iz Ljutomera, tako da vikend preživite v Štrigovi. Nika Zorjan pravi pardon.

0: Time After Time. Še ena prijetna punca prihaja v našo družbo, Danijela Martinović. Zovem te ja, že čez dobre 3 minute.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupa. Telefon 02-52-232-30.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 in preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar se je probudil. Opazili ste ga v Mačkovcih, pri Šparu, pri trgovini. Zdaj še kaj takega, kar nismo povedali, brez skrbi pokličete in zagotovo bomo to izdali naprej. Nič osem nič, 10-5-5. Trenutno v Ljutomeru 27, Ormožu 26, Murski Soboti, Turnišču in Gornji Radgoni pa 28 stopinj Celzija. Sončno, popoldne pa že pričakujemo tudi kakšno krevno nevihto. Do 32 so nam danes obljubili. Tudi jutri nekaj podobnega, dopoldne še kakšen oblak, tudi sonce, proti večeru spet plohe in nevihte.
12: Kam na kosilo?
13: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
12: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
7: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

Lady Atembelem, Need You Now. Na Totemaxiju smo in 11:38 minut je že svetovni dan tistih gumijastih črvov praznujemo danes. Eni so kisli, drugi ful sladki. Jaz jih nikoli nisem imela rada, ne, pa še zdaj jih nimam. Mi jih je pa vsako leto nosila domov teta z Nemčije. Ja, valjda, da jih nisem rekla, ne, da niso dobri. So šli zelo v promet pri sošolcih. Zamenjala sem jih za kakšne plakate lušnih pevcev. Ja, tudi Bon Jovi so bili vmes. Tu so, da se spomnimo norih, mladih, pa tudi sladkih let. You give a love a bad name in Bon Jovi.

Odkup pšenice na odkupnem mestu kmetijske zadruge Tišina in Gančani zaključen. Odkupuje se samo tri tikala od 8. do 16. ure od ponedeljka do petka. Na odkupnem mestu Črnci se vrši odkup pšenice od 9. do 15. ure. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Iz splošne knjižnice Ljutomer vabijo otroke, stare med 6 in 14 leti, na pravlične urice z likovno delavnico, ki bodo potekale vsak dan od torka 21. do četrtka 23. julija v galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer. Število mest je omejeno, zato zbirajo prijave v knjižnici. Osebno po telefonu na 02-584-1236 ali na mailu knjižnica ljt@lju.sik.si. Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vas vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer in Mladinskega kulturnega centra vabijo vse otroke in tudi starejše na poučno delavnico in pogovor o življenju v parku. Člana društva ODPM Ljutomer, Žan in Anja, bosta predstavila življenje in namen bogatega ekosistema v parku, od dreves, živali in ostalih skrivnosti, ki jih skriva. Prisluhnite jima v četrtek 16. julija od 17. ure dalje v Ljutomerskem parku. To so bila opoldanska obvestila, z nami pa je že Arsen Dedič in njegova pegasta deklica.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Pa poglejmo najprej v avtocenter Ormož. Renault Master je na voljo s podaljšano kabino, letnik 2023, in pa Renault Symbioz Hybrid 145 Esprit Alpine z bogato opremo. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonski številki 051-677-577 ali pa 02-7416-409. Avtocenter Ormož. Podjetju Autorajh pa danes ponujajo Kia Stonic Fun, letnik 2023, rdeče barve je, modre barve pa Kia Sportage 1.6 CRDI Automatic. Vabljeni, da jih obiščete v njihovih salonih v Ljutomeru in pa tudi v Murski Soboti. Podjetje Autorajh.
0: Toti hiti za poletno osvežitev.

David Guetta na Totem Axiju. Takole, jasno se bom zdaj morala počasi posloviti. Jutri ob 9 bomo spet skupaj, da preverimo, kaj se bo vse dogajalo čez vikend. Vas tudi na kako zanimivo prireditev povabimo. Predvsem pa se bomo vrteli same vroče poletne najljubše hite na Totem Axiju. Uživajte še naprej in fajn se imejte. Diane Warwick vas bo pa spremljala. Čau, čau.

0: Maxi.
1: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
2: Maximus.
3: Poletne razprodaje.
1: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
1: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
2: Maximus.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radijska mreža Toti Radio.
5: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
5: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
8: Minuta čez 12.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v izjavi za javnost po nedavnih napadih na policiste dejal, da bo ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje.
9: V primeru napada na policista ali preprečitve uradnega dejanja, ko policist to uradno dejanje upravlja, da bo postopek na tožilstvu in na sodišči hiter. Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok za spremembo seveda tega zakona, določen rok, v katerem času oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi.
8: Napovedal je, da bodo na ministrstvu predlog sprememb zakona o kazenskem postopku pripravili v nekaj dneh, na to bo še v proceduro. Ob dnevu državnosti bo v Ukrajini potekalo srečanje držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o okrepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Slovesnosti na trgu svetega Mihaela se bo udeležil tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki se bo na to srečal s predsednikom Ukrajine Volodomirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu napovedal, da se bo ameriška vojska popolnoma umaknila iz Iraka do 30. septembra letos. Državi sta napovedali tudi poglobljeno gospodarsko sodelovanje.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
8: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Celje Center v smeri Maribora. Nastal je tudi zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje Center, kjer tudi že nastajajo zastoji. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom oziroma predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Skakovcih pri Volfu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen, omejena serija.
14: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
12: Še aktualne temperature, 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Petišovci prav tako 18 stopinj, ne 18, 28 stopinj Celzija, tako Četrtek prinaša ponoči padavine, nevihte, do jutra bi naj potem počasi to ponehalo, čez dan še lahko pričakujemo kakšne nevihte in občasne plohe ter tja do 29 stopinj. V petek v prvi polovici dneva lepo sončno, v drugi pa spet oblačno s plohami in nevihtami ter do 31.
14: Kam na kosilo?
15: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
14: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: In fras in medvaršov. Samo medvarja danes ni, ker je šel.
12: 5 minut čez 12, Matej in Marko se druživa z vami, lepo pozdravljeni.
16: Zdravo.
12: In tudi danes toti hudi hiti na Totem Radio. Lady Gaga je tukaj za kot prva v 12. uri. Abrakadabra.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, 12 in 14, kaže ura, lepo pozdravljeni. Marko, sem tukaj in kaj imamo danes v Fras in Medvaršovu? Malo bomo govorili o fuzbalu, danes seveda druga polfinalna tekma. Imamo spet en strokovni komentar na to temo, sicer bomo preverili, kaj še čaka otroke, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine med počitnicami. Malo se bomo dotaknili poletnega branja, seveda stalni gosti pridejo in pa, kaj še, karte za jutrišnjo tekmo v Ljudskem vrtu, torej evropsko tekmo za Aluminij, tudi to imamo danes na sporedu, tako da ostanite, poslušajte, to te hude hite prav tako.
1: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
2: Evo, še en.

0: Tako in je ura 12 in 22 v tem trenutku. Tako, v drugem polfinalu, samo trenutek, če jaz to najdem. Tako, ok, imam. V drugem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Atlanti srečali Anglija in Argentina. Tudi danes smo za komentar o nocojšnjem obračunu in napovedi zmagovalca prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina, Mesija ima tisti edinstven, moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo, bodo odigrala tudi tukaj čustva, malce starejši, vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi seboj, no vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki, na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Tako, še en super nogometni večer se nam obeta, torej danes in en razlog več, da pojemo tri pakle čipsa. Sicer pa, če ostanemo še za trenutek pri nogometu, pri domačem fuzbalu, ena dobra novica, mini napoved, jutri ob 8. zjutraj v toti studio na pogovor pride Darko Milanič, tako da vabljeni k poslušanju.
2: Vsak dan med 12. in 16.
3: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Toti Maxi.
4: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
5: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
4: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
5: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
9: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
11: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Preverimo, ali je kaj novega na cestah, Matej.
13: Ja, na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Celje Center v smeri Maribora. Ostaja pa tam zastoj mimo priključka Celje Zahod. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in Celjem Center v smeri Maribora ter pred Slovensko Bistrico Jug v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Skakovcih pri Volfu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Aktualne temperature 28 stopinj na našem koncu, 28 stopinj tudi na Ptujski gori, sicer pa kaj nas čaka jutri? Jutri po noči obilne padavine, plohe nevihte, potem zjutraj nekaj sonca, čez dan pa spet tako delno do pretežno oblačno z občasnimi možnimi nevihtami, tja do 29 stopinj se bo ogrelo, v petek pa nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan spet oblačno vreme, plohe nevihte ter do 31 stopinj.
3: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
14: Toti radio.
12: O, servus! Ja, kaj
14: stop! daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
15: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Frazi Medvršal, poleti.
12: 12.33, Matej in Marko so tukaj, lepo pozdravljeni.
13: Zdravo.
12: In čez dva tota huda hita preverimo, kaj je Mariborski center Šteker pripravil za čez poletje. Kaj pomeni štekaj se pametno?
16: Poslušajte Fraz in Medvršal.
17: Hedu, hedu, hedu,
16: in tote hude hite.

0: Shouse in Love Tonight, 12:40, kaže ura v tem trenutku. In kot sem prej omenil, Mariborski center Štekar to poletje pripravlja nov program 5-dnevnega usposabljanja za otroke na temo varne in odgovorne rabe zaslonskih tehnologij z naslovom Uštekaj se pametno. Ciljna skupina so otroci med 9 in 13 letom starosti, pilotna izvedba bo potekala med 10 in 14 avgustom letos v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Prijave so odprte do zapolnitve mest in tudi že potekajo preko spletnega obrazca. Kaj pa so cilji programa? Uštekaj se pametno, pa razlaga Tina Dovečar, strokovna delavka Centra Štekar.
1: Da v bistvu otroke še preden pride do nekih težav oziroma preden pride do prvega telefona pripravimo na pametno in varno rabo nekih zaslonskih tehnologij, predvsem pametnega telefona. Ne? Torej, da čim bolj poučimo otroke in starše, da ko pride do uporabe telefona, bodo že znali, kako se nekaterim pa s tem v bistvu izogniti, kako varno uporabljati, v bistvu tudi zdravo, ravnoteženo uporabljati telefon.
0: Ok, odlično. In katere vse teme boste obravnavali v sklopu programa?
1: Od identitete na internetu, torej varnosti, kako si spostaviti pravo varno geslo na nekih spletnih platformah, kako deluje algoritmi, kako je glede spletnega nasilja, kako se odzvati na spletno nasilje, kaj je to grooming, potem tudi nekaj o kritičnem mišljenju, kako prepoznati lažne vsebine, pristne vsebine, kako je za umetno inteligenco. V bistvu bomo res celostno pokrili vse ta področja, od tega, kako empatično pristopljati k nekim vsebinam, ne? Kdaj komentirati, kdaj ne komentirati, katere so tiste pasti, predvsem za otroke, ker velikokrat ne vidijo teh pasti na samih zaslonih oziroma na spletu.
0: Mm-hmm, ker je vse tako nareto, da lahko vsakega na 15, tudi odrasle, ne samo otrok. Katera znanja in veščine pa bodo otroci pridobili?
1: Kako si sami nastavijo varno geslo, kako umetna inteligenca deluje, kako algoritmi deluje, kako socialna mreža delujejo. Res bomo šli preko tega tudi, da bomo kako komunicirati, kako z starši komunicirati, kako povedati, ko kaj ni ok, kako se starši pogovarjati o neke svoje uporabe. Da to v bistvu ni neka pretirana protekcija, ampak je v bistvu za njih potrebno, da starši komunicirajo, da starši vejo, kaj se dogaja. Iznašli smo en tak SOS protokol. Kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu? Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti.
0: Mhm. In verjamem, da se mnogi ali pa večina staršev sprašuje, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov prvi pametni telefon. Kaj jim vi svetujete? Obstaja določena starost, ki je primerna za prvi pametni telefon?
1: Starši bi velikokrat želeli, da mi rečemo za te, našli smo en tak SOS protokol, kaj narediti, če opazimo neko nasilje na spletu. Velikokrat ni težava, da opazijo težavo, ne vedo pa, kaj s tem narediti.
0: Mhm. In verjamem, da se mnogi ali pa večina staršev sprašuje, kdaj je pravzaprav pravi čas za otrokov.

0: čustveno pripravljen, če ima neko znanje, ne? Tu pa neke številke žal ne moramo reči, ne? Da mogoče z njim začnemo uporabljati, da postopno uvajamo zaslone, ne takoj pustimo ves svet, v katerem se bo znašel, bo ogromno nekih pasti, ki jih ne bo poznal, ne? Da različni so vsi otroci in tu žal ni nekega recepta, kdaj je ok, kdaj ni ok, ne?
1: Tako, to je torej najbolj varen način, da seveda otroke malo po malo na to navadimo in potem pač svet je taki, da trenutno imajo vsi telefone in tablice in ure in ne vem kaj vse, tak da na neki točki pač se ne morete več izogniti temu, tudi otrok rabi telefon, če ne druga, samo za komunikacijo.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 12:52, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje, najboljši čas za otroke, seveda, ker so počitnice in med počitnicami je fajn tudi kam iti, kaj novega pogledati, koga novega spoznati, se kaj novega naučiti in za to skrbi tudi Zveza prijateljev Mladine Maribor. Prisluhnimo, kaj jih čaka jutri.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Evo, tako razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM Maribor, tako da jutri si splanirajte, sicer pa skočite na zpm-mb.si za več informacij in tudi za prijave.
1: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
5: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
3: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Ura je 13.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napoveduje najstrožje ukrepe zoper poslanca Borisa Mijića zaradi navedb o lažni izobrazbi, po razkritju, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, čeprav je to navajal v življenjepisu. Stevanović poudarja, da je poslanec zavajal tudi stranko, zato bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal njegovo izključitev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino napoveduje postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Kot pojasnjujejo, je ukrep del koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 in je namenjen lažji odločitvi za družino. Ob tem poudarjajo, da bo zagotovil enak položaj za vse otroke in starše. Za njegovo uresničitev bodo pripravili sistemske spremembe na področju plačil staršev ter financiranja javnih in zasebnih vrtcev. Globalna platforma za spletno trgovino Temu in Startup Slovenija sta sklenila partnerstvo za podporo slovenskim podjetjem pri spletni prodaji. V letih 2026 in 2027 bosta izvajala program za krepitev digitalnih znanj ter pomoč podjetnikom pri širitvi na evropske trge. Temu poudarja, da želi slovenskim podjetjem olajšati dostop do kupcev po Evropski uniji.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Še stanje na cestah, Matej. Na štajerski avtocesti so sicer odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Celje Center v smeri Maribora, a tam ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji pa so tudi na regionalni cesti Žalec-Celje. Zastoji pa ostajajo tudi na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih pri občini in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
9: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
14: 29 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Petanci 29 stopinj Celzija, v četrtek po noči lahko pričakujemo obilne padavine, plohe, nevihte, potem zjutraj nekaj sonca, čez dan spet malo mešano vreme s kakšno ploho in nevihto, še in 29 stopinj, v petek pa lepo sončno, v prvi polovici dneva, v drugi spet oblačno, spet so napovedane plohe in nevihte ter okoli 31 stopinj.
15: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
17: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Infras, infras, infras in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
14: 4 minute čez 13, Matej in Marko želiva lepo sredo.
12: Zdravo.
14: In kmalu se nama pridruži še profesor Križanič, čez 2 tota huda hita. Za začetek pa letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu, Šakira in Burna boj, daj, daj.

0: kateder je vaš.
1: 12 minut čez 13, profesor Križanič, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan, na to sredo 13. Ne, 15. danes.
1: 15.
2: 15. že.
1: 15. tako.
2: Plača je?
1: Kaj?
2: Plača je?
1: Ne, imaš že.
2: Pa vredno več ni. Torej, okay. Na danes 15.7. se vračamo skoraj na tanko, ne vem koliko let je to, v leto 82, koliko?
1: 44
2: let nazaj, ko je na lestvicah dobro bolj v Ameriki kot v Evropi kraljevala Irene Cara in njen hit Fame. To je debitantska pesem iz istoimenega filma. Skladba je dobila Oskarja in Zlati globus za najboljšo pesem. Film Fame pa je bil skupaj nominiran za kar 6 Oskarjev in dobil 2. No, brez pa je ostala prav Irene Cara, ki je filmu upodobila Coco Hernandez. No, kipec je pa dobila 3 leta kasneje kot soavtorici in izvajalki pesmi Flashdance What a Feeling. Kar nekaj povezal je za Donna Summer. Obe sta recimo delali za George Moradorjem in obe sta sodelovali pri filmski glasbi. Irene je oklevala pri sodelovanju pri Flashdance ravno zaradi primerjav z Dono, ki jo je tako zelo občudovala. No, na ključ je hotelo, da sta obe umrli stari komaj 63 let. Ob izidu leta 80 je Fame osvojila vrh ameriške lestvice, brez uspeha pa je ostala v Veliki Britaniji. Ampak ko so leta 82 začeli predvajati serijo na osnovi filma, seveda z drugimi igralci, se je pesem uvrstila tudi na prvo mesto tudi tam. Iz leta 82 Irene Cara in Fame.

0: 13:20, kaže ura, lepo pozdravljeni in lepo vabljeni tudi danes v Maribox na kak fajn film, znanstveno fantastični triler Dan razkritja, na primer danes ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesta,
4: tvoj radio.

0: Miloš Nehala, cmoka.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
3: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
4: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
3: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
4: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
12: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
11: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
12: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
11: Pokličite 041-530-898.
12: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Preverimo stanje na cestah, Matej.
15: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Zaradi predmeta na cestišču pa je promet oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Ostajajo pa tudi zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Pazljivo in predvsem ne prehitro pa v Šalovcih, tam namreč pri občini na voznike preži radar, ki meri hitrost v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, plač 28 stopinj Celzija. Četrtek bo po noči precej, deževen bo. Obilne padavine lahko pričakujemo po noči, tudi nevihte so napovedane, do jutra bi se naj potem vse skupaj malo umirilo. Tudi nekaj sonca lahko pričakujemo zjutraj ter dopoldne, čez dan pa spet bolj oblačno vreme, 29 stopinj, še kakšna ploha in nevihta se lahko pojavita. V petek pa sončno zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno s plohami in nevihtami ter 31 stopinj.
4: Kam na kosilo?
11: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
4: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
16: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
0: stop!
16: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem videl.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
14: 13.33, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, pozdravljeni.
15: Zdravo.
14: In čez dva tota huda hita še en predlog za poletno branje. Če si pišete kam, delate seznam, kaj se boste brali na morju, evo, prisluhnite.
17: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Наша поліція.
1: In total svežite.
2: 13.40. Kaj bomo brali to poletje? To smo preverili pri Aleksandri Papež v knjižnici Lenart. Aleksandra, kaj priporočate od kriminalk?
3: Objokovalka Kamila Läckberg. Ste za napeto branje? Skandinavska avtorica nas v 12. delu serije Kriminalni zgodb iz Fjallbake navduši z odkritjem trupla najstnice, ki je izginila pred več leti. Znajdemo se sredi zmede nerazrešenih odnosov. Ponovno sta z nami preiskovalec Patrik in radovedna pisateljica Erika, njegova žena. To poletje vse, ki vas ni strah krvi, ki se pretaka med stranmi, in zločincev, ki zrejo iz besed, k branju vabi Catherine Cooper s poletnim trilerjem Otok in pa mariborski avtor August Demšar z novo zbirko kratkih kriminalnih zgodb Zadnja večerja pri založbi Pivec. Še vedno pa čakalne vrste beleži tudi Frida McFadden, katere prevodi na knjižne police prihajajo hitreje od poletnega osvežilnega napitka na naše mize.
2: Evo, hvala lepa, Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. To je samo nekaj predlogov, tokrat kriminalke, še več pa jih bomo med vas podelili čez poletje.
4: Fras in Medvar Show.
5: Da z muziko prej mine.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Honkec, 117 letna španka je rekla, da je v življenju ogromno jogurta pojedla.
1: A to pa vem, ziher je bil jogobela vanilji z jagodo.
0: Točno, to ti stari španski jogurt, ja.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobăr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Maximus.
5: Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skor do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
4: Maximus.
7: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Relax.
9: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
14: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
13: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
14: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
13: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
14: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura je 14.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina obvešča, da bodo jutri na Gorkega ulici zamenjali merilnik hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Novi merilnik bo nato prestavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132 tisoč evrov glob. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje spremembe kazenske zakonodaje po nedavnih napadih na policiste. Predlagal bo, da se takšni primeri obravnavajo prednostno, tožilstvo in sodišča pa bi zanje dobila zakonsko določene roke.
19: Imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev, da pride potem do obravnave. Seveda so lahko kakšne zadeve bolj komplicirane, pa bo potrebno več opravil, ampak nikjer v tem roku bi moralo priti do samega procesa, vkolikor bo seveda obtožni akt preizkušen in bo prestal preizkus na sodišču. In vkolikor bo tožilstvo seveda ob prejemu kazenske ovadbe ocenilo, da gre za kaznivo dejanje.
18: Po besedah Matoza nasilje nad policisti narašča, zato mora biti odziv pravosodnega sistema hitrejši in učinkovitejši. V poslanskih skupinah Svoboda, Socialni demokrati in Levica ter Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka Socialnih demokratov Meira Hot. Pri predlogu pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank.
0: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
10: Aktualno stanje na cestah, Matej.
18: Zaradi okvare vozila je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Prav tako je promet oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave in sicer zaradi predmeta na cestišču. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. V Šalovcih pa na voznike preži radar in sicer pri občini in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Si videl tekmo?
21: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
20: To je pa zadetek.
21: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
10: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Peščeni vrh 29 stopinj Celzija četrtek, lahko pričakujemo v četrtek po noči, lahko pričakujemo plohe in nevihte, kar močne nalive, vse skupaj pa bi naj ponehalo potem do jutra, ko se bo pokazalo nekaj sonca, čez dan spet delno do pretežno oblačno, še kakšna nevihta se lahko pojavi in okoli 29 stopinj, v petek nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi spet bolj oblačno s plohami in nevihtami ter 31 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
26: radio. Infras in Medvaršov.
27: Samo Medvarja danes ni, ker je šel.
10: Pa so 4 minute, če 14. Matej in Marko želi valje po sredo.
18: Zdravo!
10: Danes zjutraj pa je v jutrni ekipi prišlo do velikega razkritja. Šok, presenečenje, wow! Kaj je Jäger spet pripravil? Prisluhnite čez 6 minut.
27: Hras in Medvaršov!
28: Da z muziko prej mine.

0: 11 minut je čez 14, lepo pozdravljeni. In kaj je torej Jäger storil? Ali Matic Jäger tiho in v ozadju gradi kariero influencerja?
1: Še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jäger TikTok profil.
2: V redu je.
1: Prosim, če ne mudoma
2: ne.
1: Začnete
2: Dodate.
1: Slediti.
2: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
3: Kuš, no,
1: pričakujemo danes do večera vsaj 6 videov.
2: Ne.
4: Tvoje mesto

0: Colby Calay in Bubbly, 18 minut je čez 14, lepo pozdravljeni in živimo v svetu bančnih kartic in plačil preko telefona, ampak tu in tam se še zgodi, da kam pridemo, recimo sploh na dopustu, na morju, da pa nimajo kartice, ne, samo gotovino, v redu, greš na najbližji bankomat in plačaš 897 evrov provizije. Zato so na Zvezi potrošnikov Slovenije pripravili par priporočil, na kaj morate biti pozorni pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini, ker izbira prave kartice in bankomata lahko pomeni nižje stroške. Tako je o tem, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri bankomata, povedala magistrica Nataša Tomcijovovič, finančna strokovnjakinja na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Pri izbiri bankomata v tujini veljajo enaka pravila, kot sicer veljajo pri izbiri bankomata, ko opravljamo dvig v Sloveniji. Najprej je zelo pomembno, da je bankomat na tistem delu prostora, ki je dobro osvetljen in imamo občutek varnosti. Drugo, kar je pomembno, pa absolutno je, kdo je lastnik tega bankomata. Namreč bankomati so lahko v lasti bank, lahko so pa tudi v lasti nebančnih ponudnikov. Banke v bistvu zagotavljajo preko svoje bankomatske mreže storitve, pri čemer so praviloma stroški, ki se pri tem zaračunajo v uporabniku bankomata, nižji kot pa pri ponudniku, ki ni banka.
0: Ok, torej ena je bankomat, kaj pa katero kartico je najbolje uporabiti?
1: Priporočamo, da se dvig opravi s kartico osebnega računa oziroma rečemo temu lahko tudi debetna kartica. To je tista kartica, ki jo ima praktično vsak potrošnik v Sloveniji, ki ima odprt transakcijski račun pri kateremu od ponudnikov in to je tista osnovna, bom rekla, kartica, s katero posluje z sredstvi, ki jih ima na razpolago na svojem transakcijskem oziroma osebnem ali pa celo poslovnem računu.
0: Ok, kaj pa, če si na dopustu v državi, kjer uradna valuta ni evro?
1: Ko smo v državi, kjer ne uporabljajo evra, kot je naša lokalna valuta, je pa še dodatno nadomestilo, ki se lahko zaračuna na bankomatu in sicer govorimo o dinamični pretvorbi valut. Ko dvigujemo gotovino naprimer na Danskem, v tem primeru, če bi se mi poslužali predloga, kot ga sugerira običajno bankomat, da dvignemo z konverzijo, bi v tem primeru se že na so strani lastnika bankomata opravil ta preračun v evre. In te ponudniki, se pravi, to so lahko bodi si banke ali ne banke, pri tem, ko opravljajo preračun, uporabijo sicer menjalni tečaj, pri čemer si pa ta lastnik bankomata vzame še določen pribitek in te pribitki so lahko kar visoki, celo več kot 15%. Tako da dejansko svetujemo, da ko opravljamo dvig gotovine na bankomatu v državi, kjer ni lokalna valuta evro, da vedno izberemo dvig brez konverzije. Se pravi, izbiramo v bistvu dvig v lokalni valuti.
0: Tako, zdaj vemo nekaj več o tem, sicer pa pri uporabi bankomatu ne gre le za stroške, tudi za varnost, seveda Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da potniki uporabljajo bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Če zgleda kaj čudno, če je bankomat poškodovan, se veste, kako nastavljajo prek te skenere nekaj gor, rajši ne, pokličite policijo, pa idite dvigniti nekam drugam.
2: Prasim Medvar za lepše popovdne.

0: Naša policija.
1: Kopanje, igranje su prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In total osvežitev.

0: Ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
5: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
9: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Matej.
17: Zaradi predmeta na cestišču je promet še vedno oviran na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celjev vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
16: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Plodršnica 28 stopinj Celzija. V četrtek po noči lahko pričakujemo močnejše padavine, tudi nevihte, potem do jutra bi najpočasi se vse skupaj umirilo, nekaj sonca se bo pokazalo, popoldne pa spet nekaj več oblakov, še kakšna nevihta morda sploh. In 29 stopinj v petek, več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan spet oblačno do 31 stopinj in spet so napovedane plohe in nevihte.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
19: stop! daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem bil.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
16: 14 in 34, Matej in Marko želiva lep dan.
17: Zdravo.
16: Nadaljujemo pa takoj s totimi hudimi hiti. Nice to meet you, Miles Smith sledi, pred njim pa še Anastasia in I'm out of love.

0: personal.
1: Miles Smith in Nice to Meet You, 14:41, kaže ura. Letos v Ljudskem vrtu žal ne bomo gledali evropskih tekem NK Maribora, ampak to vzdušje ob evropskih tekmah lahko še vedno izkusimo, kajti NK Aluminij si je sposodil Ljudski vrt in videli bomo lahko vsaj dve evropski tekmi. Prva je na sporedu jutri ob 20. uri NK Aluminij, Šerif iz Tiraspola. In za vas tudi nekaj vstopnic na Totem radiju, če bi si radi to evropsko tekmo ogledali. Za dve vstopnici lahko pošljete zdaj SMS s ključno besedo Aluminij na 051-220-220, zraven pripišite še vsaj svoje ime in ste v žrebu.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: Așa, poletie.
1: In tota osvežita.
2: Poletje, najboljši čas za otroke, seveda, ker so počitnice in med počitnicami je fajn tudi kam iti, kaj novega pogledati, koga novega spoznati, se kaj novega naučiti in za to skrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor. Prisluhnimo, kaj jih čaka jutri.
3: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo.

0: potepanje poteka med 8:30 in 12:00 uro, vsi ostali pa vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8:00 in 16:00.
1: Evo, tako razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM Maribor, tako da jutri si splanirajte, sicer pa skočite na zpm-mb.si za več informacij in tudi za prijave.

0: Proti Maxi.
1: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni kazino As, Radenci.
2: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
3: V petek, 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
2: V soboto, 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
3: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županje.
4: Kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol ure pa da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti pa se zmente za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
7: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
6: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
7: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Vinogradniki, sadjari, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, skar 7500 popusta.
11: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
11: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
13: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
12: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
13: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Ura je 15.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina obvešča, da bodo jutri na Gorkega ulici zamenjali merilnik hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Novi merilnik bo nato prestavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132 tisoč evrov glob. Mariborsko okrožno sodišče je 40-letno Fahrijo Ramo zaradi uboja na mah nepravnomočno obsodilo na 5 let zapora. Presodilo je, da je lani v Lorencu na Pohorju v afektu usmrtila Riharda Žvikarta, potem ko je ta predtem napadel z nožem. Sodišče je zavrnilo trditve obrambe v silobranu, ob tem pa kot pomembno olajševalno okoliščino upoštevalo njeno preteklo izkušnjo z nasiljem in bistveno zmanjšano prištevnost. Državni zbor pa je za novo zagovornico načela enakosti imenoval Barbaro Zupančič. Podprlo jo je 56 poslancev, proti jih je glasovalo 25. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Še skok na ceste, Matej.
14: Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav, radar pa tudi v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Aktualne temperature tam zunaj 30 stopinj na našem koncu, Placerovci prav tako 30 stopinj Celzija, v četrtek po noči lahko pričakujemo močnejše padavine, tudi nevihte, do jutra bi nas je skupaj malo ponehalo, potem čez dan pa spet nekaj oblakov, morda še kakšna ploha in nevihta ter 29 stopinj, v petek pa več lepega vremena vsaj zjutraj in dopoldne, ko bi naj bilo lepo sončno, potem popoldne pa spet občasne krajevne plohe in nevihte, ter tja do 31 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.
24: In fras, in fras, in fras in medvar šov.
25: Samo medvarja danes ni, ker je šov.
16: 4 minute čez 15, Matej in Marko želiva lepo sredo.
14: Zdravo.
16: In ura je toliko, da je počasi čas za...
14: Reporterja.
16: Totega reporterja Milana, tako. Čez dva tota huda hita.
25: Marko in Tomaž,
26: tvoja prijatelja
25: na tvojem radiju.

0: 11 minut je čez 15, lepo pozdravljeni, čas je za totega reporterja Milana, ampak ker je na dopustu čez poletje, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Tukaj je ta o zaklonišču na Smetanovi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na sledi zgodbe, kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajejo najem tudi zaklonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi zaklonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Zaklonišče, pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejo, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čakaj.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja.
2: Kaj naredim bolj...
1: Čakaj, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Ja, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem, da sem na pravi poti.
0: Ja, na pravi poti ste. Ja.
1: To je A, B, cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Razumem, ja, dobro, ja.
1: In pa, kak me je pa zapeklo vse skup, kaj sem še mislil? Bojč, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem, zdaj točno, te bolj rahlo, če
1: da,
2: zdaj...
1: Da, čaki, no. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko, Donko, se upravičujem, na vhodu pobiro po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus
0: DDV. Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda bo šlo.
0: E, kaj bote račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si posterminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj pri vaših načrtih.
1: Ja, da, ja, ker tako moram to z grla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj je, Bojči?
2: Jaz sem za nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč. Zato. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Robbie Williams in She's the One na Totem Radio 15 in 23, kaže ura.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Tako, zdaj, ko je prva polfinalna tekma za nami, mogoče še bolj nestrpno odštevamo, čakamo na veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu 2026, to nedeljo ob 21. uri, torej na sporedu. Spremljanje prvenstva, kot sem že omenil, je fajn, super, cool, mislim, nič ti ne manjka, gledaš, nekaj grickaš zraven, se osvežiš, mogoče gledaš s prijatelji in je to to, ne? Ampak lahko pa ste še bolj cool od svojih prijateljev, če imate doma stylish kavni aparat Krups Coffee Crush, in ko rečem stylish, mislim najlepši, najbolj paše na kuhinski pult, vrhunski, taki fajn oski, lepo se gor vsede in skuha odlično kavo. To je Krups Coffee Crush kavni aparat. Nekaj smo vam jih že podelili, čas je, da podelimo še zadnjega in seveda vse odvisno od finalne tekme. Danes večer, ko bosta znana oba finalista, lahko na 051-220-220 spet začnete pošiljati svoje napovedi za finalno tekmo. Prvega finalista, torej že imamo Španijo, tako da če ste pogumni, lahko že napoveste, ampak mogoče je bolje, da počakate danes do konca tekme in potem z malo večjo gotovostjo napoveste rezultat. Če vam napoved uspe, ste lahko izžrebani in en Krups Coffee Crush kavni aparat bo vaš, tako da spremljate naša družbena mrežja, za vse podrobnosti pa skočite na totiradio.si in ne pozabiti poslati SMS-a danes večer.
1: Vse je lažje z dobro kar.

0: Toti Maxi. Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
1: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
0: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
2: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
12: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
14: Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Previdno pa tudi na ormoški obvoznici, tam je namreč tovornjak v okvari v smeri Ptuja, kjer obstaja možnost naleta. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, tam meri v smeri Ljubljane, radar tudi v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav in tudi v Babincih pri Gramoznici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
13: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Pestike prav tako 30 stopinj Celzija. Četrtek bo po noči oblačen in deževen, ker obilne padavine so napovedane, tudi nevihte. Potem proti jutru bi se naj vse skupaj malo umirilo in zjasnilo. Čez dan pa spet nekaj oblakov, še kakšna ploha in nevihta morda in 29 stopinj. V petek pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno vreme, ploha in nevihte so možne in okoli 31 stopinj.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
13: radio. O, servus, ja, kaj
16: stop!
4: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem videl.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
13: 15:34, kaže ura, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
14: Zdravo.
13: In pošiljava lepe pozdrave v Gornjo Radgono.
16: Fras in Medvar šal. Da z muziko prej mine.

0: Niko Zorjan in Masaja, kliše 15:41, kaže ura. V Ljudskem vrtu si lahko že jutri ogledate eno evropsko tekmo. NK Aluminis je namreč sposodil Ljudski vrt za vsaj dve evropski tekmi in lepo bi bilo, če jih pridete podpret. Jutri ob 20 uri nas čaka obračun Aluminij, Šerif iz Tiraspola, povratna tekma, tako da vabljeni. Za vas pa nekaj vstopnic, tudi jutri bodo na voljo na Totem Radio, sicer pa zdaj za vas en par, če ste se prijavili z SMS-om Aluminij na 051-220-220, tokrat je bil izžreban Denis. Denis, ti bi šel jutri na tekmo?
1: Ja, šel bi, ja.
0: Ok, Denis, sicer navijač Aluminija ali Maribora, pa bi rad gledal tekmo, kaka je situacija?
1: Ja, navijač sem zdaj ponovnem tudi Aluminija.
0: Ok, dobro, Denis.
1: Igra tam, ja.
0: O, fantastično. Denis, prva tekma, nič, povratna zdaj v Ljudskem vrtu, imaš dobre občutke?
1: Pa ja, kar, mislim, da bo ena nič za Aluminij.
0: Ena nič za Aluminij, super. Ja. Denis, evo, potem pa čestitke, dve karti, sta tvoji. Uživaj jutri na tekmi, torej Aluminij, Šerif ob 20 uri v Ljudskem vrtu, dobro?
1: Dobro, hvala, adio.
2: To ti hudi hiti, hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: slišati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
1: Tako, Koala Voice torej ta petek ob 20. uri na Minoritih. Več informacij in vstopnice najdete na minoriti.si.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
3: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

0: 15:50, kaže ura, lepo pozdravljeni in če še nimate slučajno kakšnega plana za petkov večer, en predlog za vas, prisluhnite.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice, rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation, šibajte si ga poslušati.

0: dve minuti pred 16, kar pomeni, da je čas, da se Marko za danes poslovim. Slišimo se spet jutri točno ob 12, ampak ne boste slišali mene, pač pa kolega Tomaža Medvarja. Nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hno.
1: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: 17.599 €.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
9: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
8: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
9: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
8: Pokličite 041-530-898.
9: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ja.
0: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Minuta čez 16.
1: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada bo predvidoma jutri obravnavala predlog zakona, ki prinaša ustanovitev specializiranega organa SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter novega specializiranega sodišča. Namen sprememb je hitrejša in bolj usklajena obravnava najzahtevnejših kaznivih dejanj. Po predlogu bi nova ureditev začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napoveduje najstrožje ukrepe zoper poslanca Borisa Mijića zaradi navedb o lažni izobrazbi, po razkritju, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Čeprav je to navajal v življenjepisu, Stevanović poudarja, da je poslanec zavajal tudi stranko, zato bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal njegovo izključitev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se je sestala s predstavniki opozicijskih strank in resnice. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja pri ključnih državnih projektih ter o političnem dialogu. Predsednik Svobode Robert Golob je ob tem opozoril na po njegovih besedah kršenje ustavnega reda v državnem zboru. V socialnih demokratih in levici pa so poudarili predvsem pomen spoštljivega dialoga in iskanja skupnih rešitev.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Pa še aktualno stanje na cestah.
14: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Beltinci-Rakičan pri avtocestnem priključku Lipovci. Zaradi okvare vozil je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami v smeri Slivnice in na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Previdno tudi na ormoški obvoznici, tam je namreč tovornjak v okvari v smeri Ptuja, zato tam obstaja možnost naleta. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, ta meri v smeri Ljubljane, radar tudi v Šalovcih pri zavarovalnici Triglav, radar tudi v Ivanovcih pri Lovskem domu pa v Ljutomeru v Gozdu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10, 5, 5.
16: Več nimaš?
14: Ja, skoraj ne.
16: Biš, to?
14: Ne vem, če bi zmogel še več.
16: Dobro, te pa vredo.
15: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
11: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
15: Bogato opremljen, omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
16: Ja, previdno na cestah, seveda jasno dan. Kaj pa vreme? 29 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Sicer vreme zdaj je pretežno jasno, sicer pa danes še obstaja manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krevna ploha. Več dežja pričakujemo spet v noči na jutri. Zjutraj 18, čez dan do 29 stopinj, dež pa ne bi do popodneva potem čisto ponehal. V petek do 31 in še niso izključene kakšne krevne plohe.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: To ti radio.
16: 5 minut je čez 16. Ana in Matej sva spet tukaj in želiva dober dan.
14: Zdravo.
16: Potem pa po dnevu seveda 15. julija, ko je tu še en dan brez Andreja Mernika, ki uživa na zasluženem dopustu. In tudi mi imamo muziko, seveda normalno. Pitbull pride prvi s Christina Aguilera in Feel This Moment. Tako da ja, gremo v to sredino popovdne.
17: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 12 minut je čez 16. Ja, po včerajšnji uvrstitvi Španije v finale svetovnega prvenstva čakamo danes še drugega finalista, Anglija ali Argentina. To bomo izvedeli danes po 21. uri. No, smo pa za komentar o nocojšnjem polfinalnem paru in napovedi zmagovalca prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa dobrega poznavalca nogometa, za komentar. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Če bi zdaj šli po igralnih položajih, kakovost nekoliko na strani Anglije, mislim, da imajo bolj pokrite nekatera igralna mesta, seveda ima pa Argentina, Mesija ima tisti edinstven moštveni duh, mislim pa, da bo izjemno pomembno vlogo bodo odigrala tudi tukaj čustva, malce starejši vemo, kaj pomeni tekma Anglija, Argentina, kakšno zgodovino nosi seboj. No, vse zadnje smo obeležili točno 40 let od Božje roke, od tistega zadetka Diega Maradone čez Petra Shiltona v Mehiki, na drugi strani potem Angleži, ki so obremenjeni z lastnim neuspehom, pa potem to v veliki meri kanalizirajo tudi čez Argentino. Skratka, ogromno vlogo bo, mislim, da igralo to, kako se bo kdo znal soočiti z gromozanskim pritiskom, ki ga ta tekma prinaša sama po sebi.
0: Ja, zagotovo se nam danes obeta še en vrhunski nogometni večer. Hvala, Andrej. In če smo že pri nogometu, skočimo še malo v naš domači NK Maribor. Jutri ob 8. zjutraj se bo v totem studiju uživo oglasil Darko Milanič, tako da ne zamudite tudi tega.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
12: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Pol pet je na uri, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej, še zmeraj toliko radarskih kontrol in drugih posebnosti?
17: Nekaj manj, ampak vseeno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure, in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike oziroma radar jim na voznike prežijo v Kraščih pri Žagi, v Ivanovcih pri Lovskem domu pa v Ljutomeru v Gozdu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
16: Pa še vreme 29 stopin v tem trenutku in delno jasno vreme. Danes pa še obstaja manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krajevna ploha. Več dežja pričakujemo spet v noči na jutri. Zjutraj 18 in čez dan do 29 stopin, no dež pa naj bi do popodneva čisto ponehal. V petek do 31 in še niso izključene kakšne krajevne plohe.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
20: Tvoje mesto.
21: Tvoje mesto.
20: Tvoj rad.
21: Same najboljše.
20: Odvedno.

0: Krug, Kofi Crush tekma.
1: Ja, eno tekmo še čakamo. Danes ob 21. boste igrali še Anglija in Argentina in potem bomo končno imeli finalni par in za zmagovalca na svetovnem prvenstvu, seveda, ta pa vas lahko pripelje do najbolj stajliškovnega aparata Krups Coffee Crush, še zadnji, dragi moji, tako da od jutri naprej spet velja samo prvi SMS, ki ga pošljete in pošljete ga do začetka finalne tekme, seveda svojo napovedjo in podatki na 051-220-220. Krups Coffee Crush pa čaka na vas. Tina in potem bomo končno imeli finalni par in za zmagovalca na svetovnem prvenstvu, seveda, ta pa vas lahko pripelje do najbolj stajliškovnega aparata Krups Coffee Crush, še zadnji, dragi moji, tako da od jutri naprej spet velja samo prvi SMS, ki ga pošljete in pošljete ga do začetka finalne tekme, seveda svojo napovedjo in podatki na 051-220-220.

0: Preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura je 17.
19: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izvedbo pasivne protihrupne zaščite stavb ob državnih cestah Ptuj Spuhlja in Spuhlja Zavrč. V okviru projekta bodo na približno 81 stanovanjskih objektih ob prometno obremenjenih cestah zamenjali obstoječa okna in ponekod tudi vrata z novimi protihrupnimi elementi. Cilj ukrepov je zmanjšati vpliv prometnega hrupa in izboljšati bivalne razmere prebivalcev ob obeh cestnih odsekih. Na Ptuju tudi letos poteka dobrodelna akcija Polna šolska torba, s katero Društvo prijateljev mladine pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin. Do 12. avgusta zbirajo dobro ohranjene šolske torbe in nove potrebščine, kot so zvezki, barvice, peresnice in pisala. Lani so pomagali približno 200 otrokom, letos pa pričakujejo še več pomoči potrebnih šoloobveznih otrok. Ljubljanski policisti pa so dopoldne posredovali v Moravčah, kjer je 53-letni osumljenec s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko ter se nato skril v hiši. 49-letnico so s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njeno življenje je ogroženo. Osumljenca, ki je bil v preteklosti zaškodovanko v partnerskem razmerju, pa so policisti v hiši našli mrtvega.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
21: Pa še aktualno stanje na cestah?
20: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure, in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Srdici, pa v Kraščih pri Žagi, radar tudi na pomurski avtocesti pred izvozom za Turnišče, ta meri v smeri Murske Sobote, in radar še na koncu Lomanoš. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
21: Pa še vreme, 29 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Danes še ostaja manjša možnost, da se bodo večera pojavila kakšna krajevna ploha. No, več dežja pa pričakujemo spet v noči in jutri. Sicer zjutraj potem 18 stopinj, čez dan do 29, dež pa naj bi do popodneva jutri čisto ponehal. V petek do 31 stopinj in tudi takrat niso izključene kakšne krajevne plohe.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: Toti radio.
21: 17. Danes je sreda, 15. julij in z Matejem želiva dober dan na toto popoldne.
20: Zdravo!

0: Nikola Jank in Messi na Totem Radio. 16 minut je čez 17 in mi spet malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Poleg vsakodnevnih ustvarjalnih delavnic, ki so vsak dan med 8 in 16, pa so organizirani tudi izleti za otroke. Sara Irman Kolar, kam se gre jutri?
1: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavali, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu ustvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Tako, ne pozabi, da se je potrebno za izlete prijaviti en dan prej, torej danes za jutri, ustvarjati pa lahko greste kar tako brez prijave. Vse informacije seveda zmeraj najdete na zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

da-da-da. Naš je polet. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Toti Maxi.
3: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Kvatropircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As, Radenci.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Hej!

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Po 6 na uri čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej, povej.
8: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno pol ure. In zastoj je tudi med Slovenskimi Konjicami ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Sredici, pa v Kraščih pri Žagi. Radar tudi na pomurski avtocesti pred izvozom za Turnišče, tam meri v smeri Murske Sobote. In radar še na koncu Lomanoš. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
7: Pa še vreme 28 stopinj po našem koncu države, tako oblačno je zdaj, takšno bo danes tudi ostalo, ja sicer pa še obstaja kakšna manjša možnost, da se do večera pojavi kakšna krajevna ploha. Več dežja pričakujemo že v noči na jutri, zjutraj 18 stopinj, čez dan jutri do 29, no dež pa naj bi do popodneva jutri potem tudi čisto ponehal, ampak v petek spet niso izključene kakšne krajevne plohe, temperature pa do 31 stopinj čez dan.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Tvoje mesto.

0: Tutti Radio. Same najboljše.
1: Od vedno.
0: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: 15 minut je pred 16, pred 18. In tukaj sta tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, 117-letna Španka je rekla, da je v življenju ogromno jogurta pojedla.
2: A to pa vem, ziher je bil jogobela vanilji z jagodo.
1: Točno doti stari španski jogurt, ja.
0: In tukaj sta tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, 117-letna Španka je rekla, da je v življenju ogromno jogurta pojedla.
2: A to pa vem, ziher je bil jogobela vanilji z jagodo.
1: Točno doti

0: loviti za mano s totim telesom, viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolven?
0: Signal ti materna mila bo.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
11: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 18.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo, v vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada namreč ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov. Danes je potekal žreb za evropske pokale v odbojki. V mariborskem odbojkarskem klubu iVent so z žrebom v pokalu Challenge zelo zadovoljni.
15: Smo dobili Dinamo iz Zagreba, tako da premagljiva ekipa. Lahko smo z žrebom vsekakor zadovoljni in gostovanje ne bo dolgo, tako da ne bomo se tudi z potovanji trošili, kajti ko bomo šli v serijo v tekmovanje državnega prvenstva pokala Slovenije, Lige Mevza in pa Evropskega pokala, bomo igrali na štirih frontah, bo to vse skupaj zelo naporno.
14: Je po žrebu povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Nocoj pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu. V Atlanti se bo sta ob 21. uri v drugem polfinalnem obračunu 23. svetovnega prvenstva udarili reprezentanci Anglije in Argentine.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
13: Pa še aktualno stanje na cestah.
14: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer je zamuda približno 20 minut. Pneumatika na vozišču pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Si videl tekmo?
17: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
13: Pa še aktualno stanje v vremenu. 28 stopinj po našem koncu države izmerjenih, oblačno je zdaj in danes še ostaja majhna možnost, da se do večera pojavi tudi kakšna krevna ploha. No, več dežja pa pričakujemo spet v noči na jutri. Jutri zjutraj nas bo sicer grelo 18 stopinj, čez dan do 29, dež pa naj bi do popodneva čisto ponehal. V ponedeljek do 31 stopinj in še vedno so možne kakšne krevne plohe. Minutke stače za 18. In lepo vas pozdravljava Matej in Ana.
14: Zdravo!

0: Dobro, Rajden, Whistle na totem radio, 13 minut, dobrih je čez 18. Ja, toti reporter Milan je na zasluženih počitnicah seveda in zato poslušamo najboljše zgodbe minule sezone. In tukaj še ena, spomnimo se tiste o zakloniščih na Smetanovi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, kot verjetno veste, že dve leti na mariborski občini dajo najem tudi zaklonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi zaklonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Zaklonišče pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejal, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čaki.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja.
2: Kaj naredim bolj...
1: Čaki, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Ja, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem, da sem na pravi poti.
0: Ja, ja, na pravi poti ste. Ja.
1: To je A. B. Cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Ja, razumem, ja, dobro, ja, ja.
1: In pa, kak me pa zapeklo vse skupaj, kaj sem še mislil. Boč, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem, zdaj točno, te bolj rahlo, če
1: da,
2: zdaj.
1: Da, čaki, no. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Donko, se upravičujem, na vhodu pobiral po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus DDV.
0: Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda bo šlo.
0: E kaj bote račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si post-terminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj pri vaših načrtih.
1: Ja, da, ja, ker tako moram to zgrla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. Toti Milan sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj, Bojč?
2: Jaz sem zdaj nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč. Zato. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Toti Maxi. Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Autoškafar.
4: Novo v termah Banovci.
5: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v terme Banovci.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
11: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol 7 je ura, čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Zamuda na tem odseku je 10 minutna in pa pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55. Sicer pa 28 stopinj po našem koncu države, danes ni izključena kakšna krajevna ploha še, sicer pa nas bo večje deževje oziroma močnejše zajelo po noči in sicer se bomo prebujali v jutro z 18 stopinjami, čez dan tja do 29, dež pa naj bi do popodneva čisto potem ponehal jutri in v petek nas čaka še 31 stopinj, pa tudi kakšne krajevne posamezne plohe.
13: Tvoje mesta,

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Hoy Danes. Hoy Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
2: Ja, jaz vem, da zagotovo gremo v Maribox jutri in sicer ob 19. gledati premiero filma Odiseja, ampak kaj pa za otroke, kaj je to poletje v Mariboxu? Ja, med letošnjimi počitnicami je precej animiranih filmov, trenutno so na sporedu tako animirana družinska pustolovščina Pesem Kita Grbavca, pa animacija Svet igrač 5. Na sporedu je tudi animirana družinska pustolovščina Minjoni in Pošasti, pa akcijska pustolovščina Vajana. Lahko pa se bomo proti koncu tega meseca v kino veselili še Ostržka in pa v avgustu pride tudi novi del Tačk na patrulji. Ja, seveda vabljeni, da najdete svojo najljubšo risanko tudi vi in si jo ogledate oziroma jo najdete na kinobox.s. Pesem Kita Grbavca, pa animacija Svet igrač 5. Na sporedu je tudi animirana družinska pustolovščina Minjoni in Pošasti, pa akcijska pustolovščina Vajana. Lahko pa se bomo proti koncu tega meseca v kino veselili še Ostržka in pa v avgustu pride tudi novi del

0: In sta dve minuti pred 19. Samo
1: še enkrat več bi radi vse skupaj opozorili na dejstvo, da ima Matic Jeger TikTok profil.
2: Vredu, je.
0: Tako.
1: In prosim, če ne mudoma
2: ne.
1: začnete
0: Dodate.
1: Slediti.
2: Če nič ni in nič ne bo nikoli.
0: No,
1: pričakujemo danes do večera vsaj 6
2: videov.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
8: In?
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
13: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
12: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
13: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
12: Pokličite 041-530-898.
13: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
2: Ja.
14: Ne.
2: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta je čez 19.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Rok za dokončanje odseka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovengradcem ostaja oktober 2029, zapleta pa se pri gradbenem dovoljenju za odsek Šentrupert Velenjem, kjer je v postopek znova vstopilo upravno sodišče. Minister Jernej Vrtovec si želi hitrejših postopkov in poudarja, da je odprtje te povezave strateški interes države. Koroški župani med tem opozarjajo, da se dela izvajajo prepočasi. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete slovenskemu europoslancu Mateju Toninu. Po Toninovih besedah je odbor v primeru povezanem s parlamentarnim nadzorom obveščevalnih služb prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo predvidoma septembra sprejel še celoten Evropski parlament. Evropska komisija pa je Sloveniji izrekla 6 opominov zaradi neprenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Nanašajo se na področja migracij in tujih delavcev, okoljskega kriminala, trga kapitala ter notranjega trga. Slovenija ima skupaj z drugimi članicami 2 meseca časa za ureditev prenosa oziroma obvestilo Bruslju. V nasprotnem primeru lahko sledijo dodatni postopki.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Pa še aktualno stanje na cestah. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru nastaja zastoj iz zamude, tam približno 10 minut. No, previdno še zaradi pneumatike na vozišču, in sicer ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. In pa spomnimo, da bo danes po noči med 10. uro zvečer in 4:30 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta, in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. No, zaprti pa bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 055.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
0: Pa še vreme, nekaj sončnih žarkov tukaj po našem mestu Mariboru, sicer pa 27 stopin trenutno po našem koncu države. Danes še obstaja majhna možnost kakšnih krajevnih ploh, sicer pa naj bi deževalo znova po noči, torej v noči na jutri pričakujemo več dežja. Zjutraj 18 stopin, čez dan jutri bodo 29 in ta dež naj bi do popodneva potem tudi čisto ponehal, bo pa spet možen v petek, takrat do 31 stopin.
20: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: 15 minut je čez 19, Ana, želim dober dan in tako prenašam sporočilo skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje.
0: Ja, hvala lepa, Manca, čau tudi tebi, pa da še jaz dodam ta petek na dan koncerta, vam bomo podelili tudi nekaj vstopnic, ne zamudite.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Šef raz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobăr. No, în vecini primeră. No, super tam. În bistvu, mă e încrat rată. Скоро. Da, no, se veste că nu sunt. Samo la Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Alba one. Toti Maxi.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55 Plus za samo 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Pol 8 je ura, čas da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Še ostajajo zastoji na štajerski avtocesti. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamude približno 10 minut. Pneumatika na vozišču še vedno tudi ovira promet pred Lukovico proti Ljubljani in pa spomnimo tudi na to, da bo danes po noči med 10 uro zvečer, zdaj in pol 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 27 stopinj trenutno po našem koncu države. Po noči pričakujemo novo pošiljko dežja, glavnina pa naj bi ponehala do jutra. Bo pa do popodneva še možnost kakšne krajevne plohe. Zjutraj bo 18 stopinj, čez dan do 29, dež pa naj bi torej do popodneva potem čisto ponehal.
14: Tvoje mesto, tvoj rad.
15: Same najboljše.
14: Od vidno. Radio.

0: Dance with somebody na Totem Radiu, 2 minutki sta pred 20. Ana, se za danes od vas poslavljam, želim vam lep preostanek današnjega dne. Čujemo se spet jutri ob 16. Pa seveda ne zamudite tudi naše jutranje ekipe, dopodneva Sašo, pa Frasa in Medvarja in tako naprej. In ja, nič, lepo se imejte, nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
5: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
4: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
5: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
4: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
16: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Pozdravljeni v lestvici Totih 30, lojtri dobre glasbe. Tine na tres so z vami tudi danes, sredi poletja, pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegel željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
16: Totih 30.

0: just wanna dive.
1: BTS in Swim na 29. mesto. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvic recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu s Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar šest mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in totih hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skor do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
1: Maximus.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Pujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: 5 nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, Gone, Gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičev kao pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu Lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mesto. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiju imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi po letu 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Oti Maxi.
1: Kul za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: onesto. Tvoj radio.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Poslušate lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica totih 30.

žutih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mesto.

0: Najvišja vrčena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé s tak modernemu R&B uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica Todih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se je na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifya, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I Just Might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnorel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvico totih 30, Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
0: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: Somber jo je uspel končno tudi preboj med najboljših 10-stotim hitom Home Wrecker danes na osemki. Mesto više kot prejšnji teden na šestki je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za tri mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi pravi Rexa je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo obogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na 6. mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta krmno žiji glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišje uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je z tretjega padla na četrto mesto. V zasedi na petem mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. Peto mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30.

0: padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybendo zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: 98. Totih 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Totih 30. L'ultra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke na vzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je stalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bebe Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: razmešaš skupaj eno fajn mešanco, zapakiraš in
1: v piksno
0: neseš domov, odpreš, pride ven, zapreš, gre nazaj noter, pošleš na šiht,